kotodondo vado hiambi mboanga njo cheruka na kana wanga o tatenge no maeko ponu nu ainga mbuyo wa mbuyo ndo ya da kata kata kata tera komi hova menye uri dinai inga ura

0: gallián encadenado zara.
1: Pia nanar butenga mba muindo dona hinda lo don gallián de hinda do zara. Andero macho a cambindo a cajona mahu agenda. Ni a ganan ambina puhia amba inguri monjiro mbindi. Ujangia na namba mka anduwa kwa juu wanjanji nguma anjele korongoro mba nubongombe akahebuto kwa mbindi kwa mwewe waka onjua. Oh, mbalika na.

imbatwe kunyanda okambothiro kuba ko chimbumba ihi service garden no kambothiro kukadha nokusha I knew I love you before I met you kunati akaina uriri ati bekumuna rukuru kujangu imbathuberengi o mambo yomuko mne wandiyoti kanjengo o chimbumba ihi o service garden prana njimutamika mrucha twa yoroka na washinene modhirido muko mnene ya tulimorodero kupeperanga tulishebere na washinene ya nunuhongo kuliano hokuliano nokurekena kakuria ulina kak urume cha chitwe kyako rwende ndina mano tu yakurwende ndiro mutenya olo mbanete tukadena ukaina njetwe ndino kuhino kurekena bo no wina murwende ndi tsoko njitho kutida overuke wetu ya dhinda muko mne kwete no mina amina muko mne mbika shirwa metu atuwa kudhamu dhine mbana ondano chimaita no ndano mbona anjembe ke ukambara pochisha wambone e truka e yakodombero ngeke kuto byungura au yana no murwende ndi ngatuko njitho kutwa tuwa okukulikutitro tuno kakwepa kuchamba rutho kutupuka ino mbwa rundu bakako ni onda lilengo kupenduka muko mnene ulilingo kutana uko njuoni po karuka zingo kwengo ne po na injo mbwa na chimuna kutombeka ko ndoropa tu nemati ino kungura no una sporti po kambo chikwa maito vikus o snoopy chikwa opo ati atani atutana uko ne ndoruka thini onoko kuja njo mbindinga ya mei mei nyinga nyinga amurutu oni ne oshwa katala tupenduka muko mnene atulio vikuria wadumwembete orikoho ronomo chihauto oyapombero ohamamo mochihavero opiti mbo ronomo hauto okama ponda pumori otheka maruko okotoka ohamamo mbero otoka ruko yaponganda okika ohamamo mbero otoroka ke ka remote otaro tv shalumbo kaita orara oshoruturweka ruka rukutukena ya utokunga motu watu wakatithiponga mo mwenye otoroka nonele kienda hapo podostora manambano no mundambu imbo wa motho kuchivero ngodhiwe pena imbo wa rembo waveri movi ungura no maitho kuhaka no dhongo zeno ye na motho kienda mwa muka enda mwiveri veta tuna ya hivi ona ndichive ya na motho kunga mamuri vatele opo shiunje mea ndene mandino ndesho kune kwepa jato shura pamo ndino ndimoro vi ungura ndi matiku hakane rukua movie arwe aruhe otomuthiona gaikuwa la mokonjo mekistu chinyo waihi.

0: ni kwa mpratino wange muko muneno muwa wampepera wampepera mbwi o muko muneno muwa uririto ndino ndi ukarubewe ketu kubari mani matupiti kire murukondwa ukudha murukondora maheke nuturimo shinene mkarukondwa umatoro reka kashinene ndino uririto watongona mpratino wange utu watongona shiri matu hakaine kuno mitiro nguru shikume kovengi ongundwe kovengi iheko vengi no no mipiro nguru nushu ishmatusha mipiro nguru ya matu ngiro mundu wa ongo vandu o vengi nushi nene shinene nene morukondo indo rama heki ya inupa nino uminga nduri li matu hakaine kwena mipiri upendura ingo munene e mipiri hisikia upendura okusha chito asha ingo munene ya meka mburu kusha mkula tine wanje mufu kusha kusha ingo munene unengu iho vako ya ndino ndiuri uma tukaenda pamwe mukaruveve kovare mani nabano mekamburu kusha shimwa mitiri upendura muruveve rovare mani mtu mamutu kuripuru kusha hapo nuvaenda sanavi matudu kudhamu iyo mune uriri matupura tino kudhamu shinyo shokakambe kusha hapo eye na njo programa nivaenda sanavi ndino ndi orovi ngura ewa rompepera posia tokunjuka kaina kuno mu omitiri yetu kwena shikume wetu tuduve kusha hapo yo mundu ni uhupira piurivi kutenga tenga uriri shino hitenga shimatu wangu kubaba okuwa kumitiri matu wangu kubaba kakuru hungike ukatiti uriri hapo shimatu hungine mitiri upendura ngo munene oune mitiri
1: oku neno kuhepa uriri macho wanji waka uta ocho shiri wame mitiri upendura no mbirimba pumba kwa teramba mbako saruku undo wafereka bebe hau tukubeto mbwa no mose eyo biri mu masere mu byemere ngo bitano no mbura mbali bako taruku rekwa tira muno mwe ko ushiro ko kamara e biro pumba kwa te bom bako momo kae no mu kwena mbura we na ngombe ya ko rui ko ruka ko imu hono mu kare ya verere wo mbungo etyo himaka wana hibaka mukuyu kumba bwa kuko mamango ya mbago bomuru mendo mkwenda ta onji onene tate omao komare mwashi wa mwashi yangu wango ya hawa mwashi waka uwe kuwa shikoha mwashi waka alie wabu mwini he utalela mba wako wabu mama toro lukuru iko wabu otate kumbeke kulila nene ngasi ufupika ina yungu wati roncho
0: Nambano honga ino mitiri shima tu hungire karubeze ketunga kovare mani o mundu uyemba hapo kwa ino o paka inda tutere karira mbo kusha mundu no matu shifu kusho dhombura waka inda shapu mbo no kura ita mbino kusha wako shwa rukuru mikiri tere karira
1: ami himba kwa tuwa mbura jimbo no kutuwa konjo wakala uriye yoshako wanene wanje mekulito wa itato munene na mamu munene kwa tuwa mwashe uriye na wangu hina sipo kumundo umura ndano vere ukota vere yangana vere aweji jengi sa shine ne molonga ngano ngendo nangoli mwere na njimu na mwishi sewe mkisara kushupo liyo ya njimu nde unongo olonga ngano kwa uriye eruruka o sisi ya mtauto kuyendo anambano anashima ya mtupo liyo okusha simba ka nurema nembo uriri uminga ndu gahine erema no rumbe bela rumwe roma moho aroma nene roma moho endo ka no masa uminga ndu no urema nembo hatu nuko urire mburuka okusha ekuru nawa uriri po ngandambo ya nje muno mwika mwia uto mwia tungo skole kule denga yatu kwa mama ya hiyo vili mama sere mbiyo mbiyo mbiyo mbiyo na mbali shia patuluka wakwe himba kauto skole ni ule mani wanje mbi nga hino mundu kambangu kumwango kuraisa kwa alema nwa kwetu kose shito lipewa ye walo alema nemba mbuna mba jiro mbuzi anje mbo o ule mani mbu wetu waruzi umenea kuche Sanje wandu kabea takawaro bare mane. Oshomo sho mutiki mwango kushita bima bihito akwenu. Kusho kutupoka, kusho kurumongobe, kusho kupunda.

0: no sipumweni nimba pumweni ya okusha muto kabokanje kafenya kesha yi ngatu ngatuli yakure sechu kitu aliyo bantu anene mundu uma ipa mirirengu ni abantu uli wakati mba poe ngu ni abantu ama uli covid po shike okusha uli unjo katiko rutuli yu nishamuru vede mapele uli umule mani ito nao uli
1: okusha ngayi mwana urumwe kwa bantu uombe ombe hiri vare mani ni moro vede ngu watu wevaru uninga nungu mhingo poposia uhuka kori kusha mbana mitri kama tutatere umite mbari nda tutatere kushina shumura ife kusha hapo asharira na wanda kuhu ohoro mende mai ni mke ndushi marika kumundungu yengu hupira peno omurema na hiyari kusha rambano shumarika ishi usha ingu murema nungu ni orondo murema niru mkamari wangu yemeke hepano kukurandu na weno kushitake mo kumbo kusha anda kuhu upupushiri ingu ngu yengu hupira puna ingu murema ni kusha oina ya ingu mwasingi po ingu mutide kwa ikuwa puna ingu mwasingi kusha po ingu ngamu murema ni auye waisi wapo ngana okusha noho rumwe neka mburu kisha rumwe kamari vangano maki ya itisi upupu kusha mundu wima kai na injo mpango na indo rutevara ruye nina anjuno kanda kumapewa
0: nyewe
1: nambano shima tuhungiri rumwe pona po andu kumave hupiri engo mure mani onganda rumwe onganda kani mawele mbuka ipari peyo alavare mani mba pari no mundu wengwa nijirire ko kohoromende para isire mbo kusharika nengo onea shima mwine ni kansela shima mwine ni ovare mani uririshi nene mbe hupira mushuhuru vetungiru zonchu hapo kananga mumunu kovina
0: Bawaare mane mabehepo bino bingi. O murema ne mahepo ku omututu. Kombando shuru. O murema ne mahepo kanjo ko mabengi. O inandi o kabene bino bingi to biwe hepa penje nengo kushiba kano pona poveri. Nu bino bibe onguru kushowene no kulibatera. Nengo bandu baomba bebe batera bebe tira shiwe no kana kuma be munu. Mutu mawe hupunda wanga mwana ime kwepa Mimi mwana Mpumu wa mwoku nikita na masa Ami Kye anjana wanyeme anje hukiko gawa na anje Nganate Ingo kishinisha asiende kwa parlamenta kusha vio Wandumba wabe batu wale manemba Beti wale manemba Kwe munu kamaka Shiri shiri shiri munu himo kumbu Yanda kumapekara nao
1: Ya mitiri Ona ori mpufutu na wanyemfasha Matu kaenda pwena mitiri onguru Omitiri upendo yangu mwenye, tetusha yangu mwenye, shima tusha yangu mwenye, ya matusha yangu ya wava kwao. Kambo omitiri upendo yangu watiti, ingu yetu nguwa ripolitere singi, natu ingire ngu ingi uriri. Nambano omitiri inga hino mokupata, ope okambo kaseni nakuna kuri mwaba minute mbarinda, moshavi, nushi nene nene, kubarema ni mwarepura tinekera karwe mwuko mwenye mwenye.
0: Ni mundu waja waka uta. Wandu wetu mwarema na wakwetu Tabu ni mwene ndi mahimo kuchashibizi Bilo mwene banere Ongwe Menaro kushavi Omwano mburi konjisa Ukulilo mundu Uweyanga nda utana na kushavi Owe Gahino kawo mwarema neposhi Kibali meno kalipo mwagaliro po Upoka nselambo Gahino Mwene nungo ya sha Zeno tuke makushu mwarema neno Omenare Ya, hanyo mena nengo kushavi Pumwe nene Kukunji sokiye nene sabo pumwe nene Ya, okusha mimpu Se nina ulikundu anje Barema nebetu Gatu Atuli ya kuri, ndo hitenga Tatuna mwanu ukuri tanu ito veni Kukungu kusha Mwagari ya Ronaldo, mwagari ya kashikosi Mwaka natu ya Atuya kutusha mkuru etungula nao, etupa nao Waka uminga ndugu mwako kamu nyo kare kuna kono watuwa injambi Uye mwenye ngatuli ya kule Gatu pumatie nene gatu konje pumatie nene Angwala tu konjo putu ina kene Ya mwutu ee mweseni na nene mwunu dosyo hanja ulako ulema na uhe mehi Kukushia ulema ne kaka Kaka ino kandata hizilo yue po ya ume Matu mwushikio mwumenu mkumu honge noho No aku pero mundu gua tu mau pergi ke mana Yesus. No apa hongi wahim aku berusaha. Nampak onjo ye po onjo bani nevi. Wajar no bani nevi na mungkin pernah guna onjo. Kuma sebab mana wajar monik. Po ye ye mungkin komand. Apa aku kalau aku mihome hai baturuk. Aku jadi bandu aja biuli to. Muto na.
1: O kambu kuma hingi kuimbo nampak nombet tiza. Ovare mani pombe hupira pwena ovare mani moshavi kuimbu
0: Enema mumu tutira omuti ware mane chinene nene mbambe he aroku ungamave ibatire ba beshane kamuchitiyo maningiriro kuti umboka kuti umbo mapo imukuru no chinwino oshiru posia muhona shima vanga kachita pite pweme posia kaende shima muhanga kuti muhona shima vanga yesena
1: kako kunene kuya pananga chinene mitiri
0: okwepa
1: rakara mitiri upendura ngutakaenda pamuri mukari veveketu inga kovare mane muko munene muhambwe mave uparisa omure mane auhe nguva puratirekera kari kucharitivera itira nawa rihinda nawa uri mimbirai o munyoko murunguri opuwa misharishe kauta nimundevirikiviremba amimuthererepo mapuratinoma wako murungu
2: murungu wekarire ewa

0: kutevera ukaka kwenaite mai ashirirwe gashere tenga kukashote okusha oveshuri metakwarikana matu muningire kusha muorangane popomola injo yapako onene poshopraita opuma tukara mpopuma tukara nemarandisire weutekete komoshwa mumwe kuisakirwa kosana okusharika ne vakwetu vati warangane nembo uriri onzii produsa hako muraitira ndinondi nunohonga inoko mundu waro ngunojiritiro rumwe rimavango kupura unojiritiro rimavango kupura nurumwe koriko pedu korime pako poko riongondorokana pako rumwe komukonukenu kwakaenda kunaite moto noko mushukise wombuze wodombuze into the mess na media onguri omuyodi kwa chongsi shiombo amamuhaka ineko nomorangi onora ohambo ndatu oimwe ombari ondano ovo ndano ine ohambo mbari etambiya uzembo uriri onora ohambo ndatu oimwe ombari ovo ndano ine nohambo mbari hanje wahaka ine kuno muyodi kwa chongsi shiombo eyene kukoro njibisiro aveshe ngondorokana mbitu navyo morukondora meheki usha kune arikani ima munu nzirugusha tukambe kwete matuka hapo mola nje yapa konene o ngandanyo mbitise rombude aise ngako chivi turimbo ndino njiri omara mbitro ute kwete machi kwa kaila kuno mfoko na wetu yunguro mkwate rauru kondwa e wa shiri mbaisa maka hapa mwena itembo ume kufungira meki anjoka mbono hungano maka indiro pomeri zonzi lichiro owo shimavera njero kukakara hapo shito shineno shaihi ninoho ongonea yuru kondwa iyo mara kutuka nganate mari umu wava hungire kwa shito okushove mungi senduka utoku manuka ohinga wa murongo tulipo mwale opo shido mungu mga hino njiri kwa hivyo nito wangu mwetera mkwa mwene matu haka ino rukua mwunga murongo nambari amatu mwetere njiri kwa hivyo nda kwa pezu opo wa njiri shika uto mwende vitu kida uri shika
1: uweba opo mbo shikuwa tamunu wa shiri mba isaka waki unda nga seye shiri kia mbude uvira nronji
2: okukuta odedenga evumo kumundo kulya omasa wokute yuvepe nomutongatima womunamibia auhe oruhere oshinkero ndi nduwafuvera oculture collection oshitaka nambano mombuni kombe yeulisiwa nomushato wa peke yoroka nomushato wombavo oshitaka mokuta kuure woruvedho rule

0: ora kunini kumbano mko kumuserandu oguya kuna madu ingire oloko stipendi pondo kondo to madororo iho tune e pupa oses fondeina opuo penye no mokoto oguya wina kami erike ngumiro nganga murukondora kunini kumbano mko kumuserandu ndiripu nganga omkwetu nguchu kwa ja Dr. Nehemia Hindimbi.
1: Okusha mwimbe yungula wenu mbi ene mwevari okusha mkano wa ungule mba mwombero mbungu hinda kutukondwa purume mekunda mwihava za po owo veri podo mbero peke peke ni mpurume mwahama mpu wa shini uliri
0: ya eteni ngunda tuwa hama mpu wa opo siya tu ngule rukondwa ruhe numu rukondwa ruhe tunodombero ndeisa ni wakuchodo vereka odombero odogero kovina mnyodo tukondwa toko mbanda chimuna kovirongo chimuna etoto okangwati etanga oses fondei na oruganjei okuno zombero odetungo na loba numba mbeisa ni wakuchoba bateri kodonganga olo animal health technician
1: Kwa mupreate nenguri porati yori ingu hashu urukondwa kunene urukondwa uruparanga pupeta peru nene rwa paranga po virongo hili popedhu na popedhu shinene yichima mungura mbo batuta kwa mundu yungu masha atatambano kudhoru nene nuba ivevali nuwe ungu la vivevali nurukondwa ruhendo
0: ati urukondwa ndoru nene na vi urukondwa ruhu the wina ya menaro kuja runo londondu runo londondu omi huu ya odondundu orukondoro de unoru paranga menaro huya jima tu hingyo vinungwa o mapupa o tukondwa tuose sfonde na matu hego ombero ya po opiri njiri orukondwa na inji haka watiku zeri no kono mundu kumoso kuungura uvade mutu akuhi ambara olo kilo esere no juhu peku kakala ngona ogu yoko kure jivaraka lilo masere bari no masere tatu jima tu hingyo vinungwa
1: Kakomba anga oke okay, tashipe yes. Nshogusha purume apo shima tuhungire mbumuli mbumuli horo kubatero ututa nushirine mubiri ko bina munyoka ino muungura bi muhamba bi byungura eno ogushara bano mari angiro wenu kuwo mukano mayi wangu mupito genda kuwo po batuta no beka no mayi wangu shanive bethu kuwa rodo mbero penye no kuja kwino kuya kadushe munga mukano kumake ka enda uli ngunda tehe yake purugusha mamu yende ne
0: ya obatuta de ya kwete momya na viho kupitira mulongo de gandu pobombero gandu etwino kienda ko batuta o murari mbutungu izambo kuya tubaga ko batuta chi charo ondu batane ne opoka tipo batuta no longuru ruba rogero ko bina munyo ko kuje yuta rolibe tuno byungura rolibe mbatye kungura po chirongo
1: Ako mikiru kama kana ntinguno kana heperongo kutara mwombero enu shinene o kutara o maunguri o wenu pindo mwombero no tuhindo shimu na to maendero tuma tukaenda ni tutuwa dhuwire nukutara mwomishithe peke peke Ngunda biha kapita mbo Dr. Mungundo shumunu kumba muno minga nduo kwa hakaena kuna ove Osha ove uli yika hepa kukumosha okeri honga kusha uye kubatuwa tuta Peno kama kuki kutoka mwomekuri o wemo kukura kwe kusha Mekeri hongo nganga yuri kwa munyo Peno kama kakaya na panganda kwa shina mwenye isha shita viponga hino Yali omekuri owe kusha mwesha tiro ukeri hongamu ututa muruparo uwe rukio vina mwenye
0: Iyo jinga periko kuja yali o Oguja tuwekuriso wano vina mwenye panganda tuwakara wano vina mwenye Tuwariso vina mwenye wina mwaza fakansi shima tuwe kwa fakansi Ndekura puna mama anjo mkuru kave nguwa federero vina mwenye chinene Kwa murungo rubewe na ami chimba mano skole po kumbunda na Chimba mano skole, amimba kuruwe koso lenju ya nweda mapoko lenju ya nweda ma Jujishu kwa shu nweda mkemba zandino ndi Okujo kumba karura o unongo Kopevu chineni no vina tutumbo no vikunwa Ya okumba ka hito skole ngo Opumba ka muna kukuja nangwari Haru kurumeva ngo ukarironga nga vina munyo Menaro kuja konuenda mangwe teatu nguro viungra Yomolo farama Mama yuwa peke peke nao ojorupa romeri hongero.
1: Kwepa shinene. Okapuri yungu mbeke upuri le komututa nguno mwashe nguwa ngu kusha. Mea ngu shivari mwukarieka hepako wetu woshi urukonoro. Mea ngu shukarieka hepako nguma hongire. Mea ngu shukarieka hepako onganga yuweru kwevina mnyusho. Mea upuri yusha purume munu wanu mawe ndaweri hongo. Meri mwudho university, meri mwudho gandawa, meri hongiro. Pothambi ajo shapo mbika lironganga yuweru kwevina mnyo. Apo mbitho kupita api. Usha.

0: Ako mi kamulisha o
1: puri
0: mumbari na wakove bama na naimor bedeni shuno kambo kathi na kuma wakieta ungulisho bedero prohama ya tuto mono vikunua mama tuhungiri ra karo mutora ukuingira kuna watu tanga ino hunga no una happy romance ronga no kukoenja na wina purumo tu kuthitora tu matuki andoa tu purumo bushirongo paka pitfa na yusha abo no watu tave shiwe shaka kwa mimbari kushirongo shuliwe kondira mimbari kuhudi oliwe kapu mbali nui shitevi.
1: Yeah. Aye we ya pepe wano masa chinene. Nete chinene durimo mokuri la jombero yoweru kwa wina mwenye wamenaro huya. Ohoromene jime ipidifara oru hindo, indo, ombraihe. Yungurisa ovimari ovingi chinene kwa mbando juwana. Nu ojuwana chiche hae tiro wina mwenye mbiya enene olo presene numare bade zere. Katiti tumuna yo katuno jina jitwa tara. Menaro wijia ete ombero yoweru kwa wina mwenye. Maduzo kudara omujisembi kwa uja uharo roku munika. Moru kondwari tu menaro uja upato vina mwenye kuhena kunyinga nyinga. Okuja kuna watuta kabino kia neno kurandisa. Nambano watuto mambonga jima mwye dhune hii harika nee. Odongo mbe ngatuonge, ngatubasise, otuweze to maende roo polo manga. Chua kamuno matokero ae hepo manga ngo, harika na moruweze ndwi. Romain rondutu na rondwi. Ngarire chwa wadha pambero yoweru kwa vina munyo. Mwano kangamo uhe kuja watu nongo ve. Nuchi nene tu nyingiro kujo kanduwe piti le mwazofuro mana. Tumuno uwe uochua na. Poruwebe ndo atuhamunu uwe uomundu kwa urike. Menaro kuja oiri imwe tuyaruka kochiro ngojimo vikando vita tu. Chwa ya dinondi mberi waku muna kujolo ngombele. Nangwani la terwepe hii. O mberi okotokere mberi muko okotokere supi oya nambano chitu wanga kujozo soro mananga rile nde tuchibi sara kukuja po chirongo janji chodile mpumbatura teno longo mbenumale vado masere bari dase rwepe hi o tia ngatu ngure nao ngunda orweze romaendo roha kapita orweze ndi rautu na imo mwelombo muje hamo bari kandu kwa mwede muje muvyu. Kwa kujendeji matukana no programa etu yoku ya rukira mo, kwa virongo mbimbi mali hepo kia rukira mo, anjo yurongo chwe, kachino kuse wapeji. Atu harireze mwembu matu ya po zomberozo ututa, okuye kwa zomberozo uwe ruko vina mnyo, okuye kuja ete tuwase wapeji, amikapu mbali mbailepi. Menaro kuja ete nei matu ya tunyingiro ozo soro mana, menaro kuja ete jombere utungura penye no murari waworo mende, okula tero batuta mbambe tolongo mipozo mbiro zetu okutuwa kwa upapa. Katuno uze mba okutuwa kwa upapa kolongo mbenze kwa pombero olongo mbaze. Mbaze so kutuwa kero upapa pozo manga mena ujurweze nima kutuwa kwa upaka po kolongo mbe. Hanjo olongo mbenda olo made endwa. Ongo mbenji ya pombero iya risako kuja oyo kanaya endwa. Opui hino kapapa kukuti. Ujo olongo mbele tunga tunyose batuta. Katutuare polo manga kukucha dhene nukumuna omaende romuruwele kukucha atu hakara no mato kero madhe urukua o jimatu wango kunyinganyi yuto vina mnyo yetu kuhurumbu po jimatu wango kurandisi. Okanakaro kasenji nangai inokumi yango kurayero katuta kwa yera andajitinga hino lombura odengi uliri obatuta zehe pokie kutarisa ovitenda vya vyomurido kukucha diri koma na wao okuura ojitenda hii oji kima tu hingire na imozo mbeleo zetu zoviru kwa vina mnyo muno vitenda vya batuta bia patwa menaro wujo batuta kanave kutarisa o vitenda vyao oku yarika na menyi ingiro batuta zeye kwa mbeleo zoviru kwa vina mnyo zetariso vitenda vyao kukucha chiri o mananga wanye ngeri kwa kauru o ngeri kwa mbapira anjo jitenda kuna uhepo kuya no kauru kwe nombapira yue yojitenda chua panya yu kumbapira yue yojitenda uhepo kuya uwe kujito maningiriwa kumbapira aro yojitenda wa no kutariso jitenda shue uwe yojina himaji kukoso jimariwa ndoba kumbapira yue yojitenda hii wapanya risi mutu kuna ngete kimbo mutengwa mberi meze rizepo maunguro mawauri wakume pokatiko batuta no mbero zetu zoveru kwa vina mnyo moruwele nduro maendero nti
0: ngunda mbihe yako maendero wina mbamu nuruwele kui ingira kuna owe injotu yepo mchise wa shinyono shikoti hapo nga hino

0: orukondora kunene chamari munikadi morbede ndwe chinene kushiprendero icho kushanga hino chimotara umwana mbururi okuviri kuvene munyamape munikadi yekonja neye ano tukuthiwe na tumatu kaenda matumunikavi tomaendiro wovina mwenye ukubatiro batuta usha vekare mwu tutu uwashi nene wovina mwenye mbia mbiru viveru kewina nika mwenyesha epe na ndengwishi nene ukupurati na menasha mali ilo vengwa thuwero shina mwenye ngumoshivitha kumbero usha mimunu mwumishite mwa thanagoto matapugiro mishite shima elia mkumunungu yedha mwa tutu kumwina kweri hongo nino mwambi kuvirukio vina mnyo tunadhona ngo dengi peke peke shitu atawitha kuvirukio vina mnyo tienda pi shitu atawitha kuvirukio vina mnyo tienda pi ya ugusha oshipiri nao nabano kura ambika pite kumunu ushuwa na shuwa prani mkaruwe kitunga meta nuko uthubi mehirashu mbize mbamu karu ishitu wa mara ithuru vina ngume kara kushivike shimashi ende nushu shuwa na shati okuoronga na shika kaya nurupa mwishitu ambio kudhapo murongo na eta nongaku murona muyu kumwede thura madhewa omburanji July mutulinei Biripuna tenten muyoro kami mpokoro uturo mana neno wabatu tamihira shumbimbe nuwina biripuna o mutengwa o itfaravi wa heuva ngulima kwa mito themba mithi wichitambi o mbuma tukayada pama mimi mnike nemi ya mkura mkura wedeke tukandino kututumbo nubikuna nje uno mjikolisiro watu tano mjipeusha hapo mara isiro vina anga ya kura mangu meta muna nu nje tuhite mkotosha po yedhe themba mithi roshikwe
1: Ojiro chakura makoma obashire murongo naeta nganduko murongo na muvyu komwele mbutu na wombwi ojukula mushiriki sima chiendo kichatatu anjo sko yetu yakaonja ya o ina munyo okushi okumoruka pita mede chimunga ino chitwa rukombunda na twali ino ina munyo bitwali navyo ampera ina munyo mbe binene twali no nobongo mirongo ibali no shupe nao niyo andu chimwanu bubiri changisa beri changisa na amavi munikana wa Munde katuno heta lanjita pimara shifaruka kuina munyombe bititi twarino ina munyefereno shihupe avihe kumo ngombo no bondu ya none ino honne mbo watuto veni mbombe sko batono bongo de bakura ma babesha mabeya okushuvina mbia kula mambibili na wa mushikando shiwina no tweri puri e konjoroka na matu angu kutacha odorenge la de ai hari yeko kucho tutauri oyirike tekare no njoroka no kujo shifaye to mwanje wetu Omulandugu mako vangsa katuo ngehupira murukondora maheke mo okujano tulimbo nithani
0: njimbi kero mbunda mbitare kwingo mara ithrovina oeni orutu washo bina sha mo hamo kumimo mara ithrovina sha muka na opo ngangu mweva dapo hapo ndando po shina shi shivangwa mo mara ithrovina shukwaye mati yetaka shwashike mati yetaka shwashike meke ithrovina meshiti hapo mwagusha o mara ithrovina shukwaye ko batuta washo mbindi
1: Omara isiro eni chiri nao pocho chichitwa chima pisa na ujosko Oshini oma memeno yasho ya memu amu kushavi Omututa uye meye mekwe kuraisa kukusha Ami mbi ungura ye pongandapo yanje Bino ututa wae mbi uwezo mtengu ya ye Onduli nondando yenye okusha atu hauha tupuko kienda kwa vapa Mbundo vandureto weni ava uto kutuna ondengu yovina mwenye vietu Oja mwanombo puteri pura kuja matu sokuto kukara nodosko wetu o atuta wetu mbe hupira murukondwa aveha hepo kienda kukude ukapaha ogondwe rupodo ngombe kuango kwe kuwedonde ngukwindu mbive na vyo Oja mwanao atutu njo osko unji watuta wetu puveri o vina mnyo vyeura vyodombi mtu o watuto venino homba hasko marambeli mututa wa uto kumuna kukusha o shinashu shinahepe na ushitu ushita po ushitu konji so kutunduza na oshiwana oku shamo na uri njonduri nondando yo kura iso wina munyo kukusha wanduweta weha hepo kupita penjeno muko kawe kare muko tombo tu sapotasane onde atuhe tulalaka na ehupo oku shopombo uri nisani wanji
0: Nushimota komero nongale omburangia guko mumwali no bana ne horo mende no batutuma no mbubere mumunu shoshibe poshiwa shimuhaka ne kuno batuta kushongina uka muhu kingina ngina uka mbeni ngina uka mbeni waputa be hakae na beka no ngiro kombwa kumune shamba watu ya pomosho batuta no kuhokora mbiro mekulisiro mu batuta mashambide
1: Oshinga bere mwisa ne wanji o tuta batuta wetu na shibere kwe kumuno ba ministera deya o ando anene mohoromende vea ver kwe ki anjori ya metoro wao o ete mbutwari mohurumbu nuna o yusko unjo chima iya anjo anjama tudu mohurumbu wana kwisenu bunde evi na munyo vya tunwa ya tuma no kutuma ngo kutuma kuda munjatu ondi hanyindu okuti kunina kwa kwa karaudiri ya mara oshina chari kire ondondi yapeke pomba ngo yapeke ana no horo mende kushowa uchakako o watuta wetu mbashimota vapendukiro uta kakunja kevaverwa iro kevaverwa ehi uri mara kweto veni kulibata tuibatera vatuta nhombo varwembo ombe henosko ombe hasko ave ave mununo kokunja tarongo mimi china imunika ni muruvere ndwi fali no longo mbeshi vandere ongarati uri kuda konganda ndehena nunisi wandehena la shidavi mara ndumale muniko museka ndumale munikisa uja shida wewe wako ndengu ya indi kutuoli kulia mbile so kulia muhili okulia apekaro mea peshitivi owe vino mondoroko vinci mondoroko vinci chinene nuimbo wana nuhoro mende vali no hange o watoto venu vali no hange imba mba yetu vishitwa kosko unoho mba yetu ambivi na munyo vali no hange mela usho njambi mbali ndatu varu kire nabo kuimbo mbala ave tona maro ndundi onduri no ndando yetu chinene kakusha nga hino tuwa ngukusha omututa ngumba yetu chinanga hino mezwe kutara ngokutaro shimariwa kiyaruka nungwarine kurira ndisira poko kushavi AMB ungurovi ya pena watu davetu shumuna nga ino kutamuna komanana shumuna ushova hongo mba hita mo business ani wando wa uto kuranda kuo nondwezo wa uto kuranda kari uha mavi ko virumbunga mavi hindi randisa o dongombe no dongombo no vikenda wa uto kutara mokatike toveni kwa watu taeto veni o ndifalisa uwa veni verira isa uvina munyono verira ndisa kari hepo kuhingiri wapo kushamowe donde tengu kushina munyo o meho yoye muni mae munu uriko kushakako imba pe unguro utu tamba
0: basha ulipuno mwati yungwa hivanga hino unokame kumahedhambo maunongo na njiwira yosho mdungu hongo ya po uka kumunungu shinene kusha shimari angana shimathipi ya mahungi hapo uto oramoye purumu ya momero ngani thirobatu tuku ya pa mwemtengwa hivwa
2: Kau pun ada apa? Kau ngasih minyak kau kita ni. Show ciri utang kamu dari ni aku kau membunda posisi besar tu sempuran jauh kau. Okey, anjir hero kongko teruri di. Kau mah belum muka tu mau muntung kau mero. Kau mah muka kamu orang kau bimbing kau ini nanda tu. Ibu mah ini hamu aku jauh kau benda kerana nampak dah tanya no. Jadi orang kau bimbing kau ini nampak hari. Upah dah rondo tu. Osimbra yang muntung kau aku muka hore deh. Muntung kau merkabat. Kuga no wangombo podo nyenda odo no wangombo asiwa ro sheseren o sere o sere no muro wananda tu ade enda da ka mushira da kane no tuta peke peke ave tara sha sha mo kasa peke peke de wisha o ayi no mutu tangoro hongora singe baba ta na meroro ata mamurangi mono

0: ngoma uba wo ngoma tenga ngoku yakulovina munyo nokuklaso vina munyo uyo mutongo vina munyo mo molondo ndo peke peke mariko kano mbata sane no posi yoro kupatrono shifo kushifeta uri shi atano shiro mwono nao mbali uyo rovi ungura tuhara nebe vina munyo kutara watale peke peke mbino unongu kutu kutara mo nandungu kwa sonda uyo rovi ungura shikamani atuma nando rovi ungura mkura wando atukutu atuta okanoka nene hiri mwisane watuta kuhari no hange nako mbanyo kukushihito shetu watuta vetu tuwe suti lembo uliri kekeneke pora ni kamburu shimari washa no kufa kumu ne kembu ya matutwa ambera Moscow yo mbanyo kuko tuangulio shimari washa mbanyo vyesere moku mwishifra peke peke ishi watu na mtu mbanyo imi lakuhu mbali ya yako mafuti na uliro vina mwenye watuta peke peke ete mbrekari mbondo tunarumo mbetela mbetela tu vishifra mbi mupamu weta uyo njoko mito ngondro wakanda yo ete shino shinene shitu na shio oku ungura mupatoke nukusha watuta vetu peso kufutiru wapo murubeze minawisha vetu urovina mwenye vyao nolo kostela nukulisa nukuya katese lukusha maweka mbakunda kabasu tukunda banga kayashi tabi setuwezo utakeke uwidi ya huja mtu opo ndondo ya njo yombura ya lukoma raisi urovina vya kapita ya mtu kwa wango kukarango ya kukwa ya kubishitano kuna kuzi mbuka mbuka mbuka mbuka atero na polo nga dolo nene nene kandushima tu njire kwa shiyoshi kandushima yenji yuke mashi ende tunaganda jo self security ya yetu kuzi kuzi mei karambo tunaganda jo telekoma yetu kuzi kuzi mei karambo tunaganda jo FNB ya pako mbanga wakampu ya pako mei karambo ndo waganda lari peke peke mwana nda hazi kami to kumana mutu mshirikishi poshi mashi ende wakati manjimati ya kuyaoza rendeli po shina shinene shima to kwenjisa kuma kwa kushivitira po pono kupitisa ramba moto kwenjisa o ministry injo of finance na moro pandoro mitika leita kena ya tundo vandu vetu o mitri no wango wa horo mende mbe ungura mo olete vate nu oro pandoro mitika leita nunga rungiruka o njivi si wanda kwa kutu lewa wa uwe u o isha no wina matu kwenjisa o isha wangandanta lewaze lege kia njo njivi si wanda kwa tuta no wanda vese mbele po o isha ndeke utulina po o vina ya opeke peke o isha o isha kwa mwere ya mtu kutemwamu ya rombo uhunga na hiyo siku na hiyo wa ya ugo papi na upa anga uliri kanduko njoroka upa tamunu wa vangsa katuo omu utuli wa reserati ewa lundrenga mwishu mkwate wina noho kusha waka muna wa mungu wapo ya mwereserati na omu utuli mwishu yongo kwa mtu mwana wa njoroka tupedimbo uliri upana wa shuiti wa ruguru ujipana mauri shangisa na masa yetano mwatu kwa mtu upana utingo mwurongo uliri nunoho kapana ukaga nukulewe kuhoke kemuna jambi ya peke njike pewa mo watatu mwupana kwa waya zikuwa mbeta mwupana peke umeishindi na naipo kwa hoke nukulewe kwa hoke kwa ya tatipati ya mtu mwengu ya kwa trombo jono kapulio
1: kwa mbika mwresha mwamu wa kuhita kuna wanabono hite mtu po njivisiro mbeni mwata mwuna usho sko meika enda vi hapo mba tuluke umututa waka matapati nga eto vina mnyo vye mwamu wangu vina mnyo ndungu bitapi asha mwangu usho watuta vete rundu vina mnyo usha mungu ya nawa mkane horewa
0: ya mkarepa kinene imbo mbapa tuluke osko yetu njo mba tuluke kunga mwututa uye mwuparanga we hipo na pedi shima ineno kutuwa lako oshambinde po karukono kito katizika matoro oshambinde matu kongutiro yetu fanyi ngile kukusha yu wa prometisa kuriese ni narama ya lukiro vina mwenyo isa kuri orisha ine matu zeri inao posi ya bukumo shimeno anupaka lako kule nye matu dono ongoze watuta miriko kule wajitawa kukusha vina mwenyo vihe orisha ine vike karembo vihe ruke oyunda oyunda shima tuhongiri ni vya utokusu kwa mbakwa na mawe utoki akuro ina mwenyo watoto sho ina mwenyo baba wetu ale baba beri ko kule baba ale na ka inda injene ka karo ngatu ko jike mashende oya o yo ese ni mata wake ya kuro ina mwenyo oni sha ina jike mashende o jori sha tani ro mwana o bari ina mwenyo biro to ko klaso yo to ko tushi ya tmo ina mwenyo inga pi ma to klasa vi to ka eno nembo kuno ba ina ina mwenyo to ka nembo ro sha o ko kuitare wa po ko na kategori ma to kutaro pon to klasa ma to kutaro ma sho shinene sha urubaro nyanda boka no kwa zwe ndo kutaro anyara uta uja pishwa ro shije vina munya vi take pi o zambe ba shwa ni ve shanki zero guru ba ya vina munya vi titi ku shwa ndishi na ka pita chora ko fa ine sero mulongo na vivari ya be ya ora nyanda pita ma pita kana ina ye vi titi pomba kombande sero mbiro ko ita tuna mushimbe sho mbango no longo de o tuta ma ve

0: obatare obina munyo okudako bina munyo itino binene mwa mwiri pravi mukusha ombere horo kusha pe hakaranga mu mapita thane opo kusha ngwina masha china munyo chatare wanavi
1: ya ouninga ndumbona tuno obatare tunavo mochimbeje kusha nao andoveni mbombe skou mboveni mbeto bina munyo vachiwa momo industry nji vakaa mu industry nji nganda vechiwa kukusha ovatale wakachikwa chikembe nambe heno sovere ngombe heno iye kuvambo chinano chitu chitatu konjiso kuvanga kukusha rumwe yatu hakara no vatale umwe ulilio mbura nja ihe nji mbura nja lukongari po mbura nji nguma karapo osho wandu noho mbuwe karave pangasa na vichi tivi kudamba noho tukonjisa uya tukare rumwe no vatale mbe hembe haingire rakandi ya umutali ngumi ya uriuro viungura ndo heno kumengela kuno mundu na umumwe ahiti mshundo puwa utu kuungura na ngombe pono ngombo pono ndunjiri mbonje heno kushuosho ya une atara kovika nene mbi wanumbo wa hongwa vino loskole to vina mbio uja ave ungurisa unongo wao mbombu wa ale wanaona mbombu wa pewa mwindo to skole lado kuri honga uja mwona putu konjithira kushatumikse mbo watale atu hakara no mundu umwe ulisi ya anumuita nechimonji yanjire inokushiwo shando ruvedzero rwedu teipimiyango kutupuka koko kushanga ino vantu maveri shangisapi mbu maveri shangisa komaupana nokuri shangisa ko maveri shangisa vina munyo vyao ikaonjeko
0: kaonjeko
1: ya koupana rikana tuno muyo riko vaito vamanuka mwototo keya ombu mashanga upana ya shimera isongo dziyemba ouliro hamu ndatu imwe oine ohambo mbali ouliri oimwe ohambo mbali ondano oine oyo muyolikwa keeya okoupana nao citwaiko vina unyombe vinene nolongombo tuno vandu vetu vevalimbu mave kulishangisiwa omutengo omutenga okaishavi onomora ongozi ye ouliri ohambo ndatu oimwe ozo mbalimbali ouliri oimwe ohambo umwe ohambo ndatu omuvyu omutengo alevika eshavi omushavari osho olohongo mbuvava onomora ye ouliri ohambo ndatu oimwe ondatu ouliri ondatu ombali ouliri ombali osho olohongongo atuya kongondoroka novisitwa noho meyanje ongozi yomurumendu makoheuva weitwalavi ouliri ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo ndatu ombali ondano oimwe omuvyu ondatu iyo mutengo aheuva ongondorokano vichitwa vihe ngondorokano vichitwa vihe ulinga mwepurio ndunaro uya mopahatentena muyoro konomora nji ouliri ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oine ohambo ndatu omuvyu ouliri oimwe oine uja handje ohakaine nani ombiritentena muyoro iya okuja opombona wintane wanje omauvo mingi yatwake vangongo kusha matutu lune matukaanda lune oshina shimatuningire matuningireko kusha ovengungumuya kushi citwa ci eterera ondengero eterera ovikaro vye imbio viwaviwa imbio vyalwa vihe morukondo aro itu vasho mbinde tetu tweuliso hange onjeverero noho twapaimisa opwiri opolise mai yetu kwisike kusha maye kukarambo ombapira koruparo uveruke shimunandozo nasareta noinkwae twashangire ya vacherema vekonjo kushanga ino vekaye noambulansa icivakana yo etembutukaya nomatokero okuye novambulansa mara twaratuningire po twaratuvanga kusha rumwe sherohepero cimaveene noambulansa ikarembo posaita ngamo mundu wavero kanyumba po wacitivi po warumatuchike napo wauhanje ombatiro ivi popevi nungwali noho ingopo vyunda vyetu no nasareta yetu kairiko kuleuli cinene ocha vihe toho viri nawa oruparo etu ndoro longombe ministri yetu pwiri maye kukarapo ovunganga ale kukarapo nape kukava mahongero mingi osocial security maye kurandisa ovina vyao mbi navyo nozo nozo ansuforoma ndekarapo oshako zombusinessa peke peke ocha mekambura ocha rikana omututa uhe nangamo auhe nguli ongondorokana chumbinde ukunjise kucha ukarepo vichitwa mbiwe kutwaireapo unongo umwe po uvali mbuma uyeta ondengu kehuporwe omuni ouja mona uliimuisane wanje oratio oratio noho yanangwa ombapira twemuhindirire ovo ovengo omuni mopuratene ouja mekambura ja mutuma mutuhindire onduri nonda ndetu matwa ho radio ye kupitisa kuchana ndiye kupitisa ndi wandoro ficha lando no ne wandoro wandu chimavesco video ina munyokorukiko oja muto pombo ka ino nanda kumba nda kumtengwa yo cheno kamburu kwaombo kuweza ku
0: o shishitwa chokupatirawo shitwa kwashiveta shiriyo shinande kuno shina happy rosheni mbima ne kuna ene mweshi twapo wiyo shandire holera peki ndire yuwara peki kia kuro dhonduna no kia litha mbi mwaungura mumbura no kia litha mdengu yudhuta mwisho mbindi
2: kukuneno kwa hito mwizene o nanyangia wetu fanango ora ito nako prime minister Dr. Lea Kurare kia kupatua jitwa yetu kushiveta pwje kuja matu muno programa ye ya wenje na yo kuja matu njuku ye mumawabanga kuja Sisi pecah mana mandi lagi kita guna mereka kepatuhan. Khusus minister kah, orang yang jemani kering jadi kamuah. Pohon kawanah, pohon deputy minister itu, mau wina guru guru mau kanselir itu urut kondoan. Kamu apa yang mau ini masih cukup. Ko prime minister, utfan lang kita kepatuhan sila itu hibet. Kalau jadi program apa yang jadi naik ni mungkin masih cukup yang jual nasi. Yang jema kumakara kuma ubango, bicara normal ini. Aku saya mau kepatuhan sila itu hibet. Matunjuko kuja on delegation ya kwa prime minister mahindi une kuja ma mali ile kuja kwa mali yonga ongonea po deputy minister yetu ngura omuto muwe na ngura kanjela yetu murukondwa po ngoma vehi kuru mwen kushiba kuja hiyo ndo matuli muno kwa kumbiro ya prime minister hiyo programa hiye tunayo wa kumbiro peke peke kuja kuja matu wanga kuja Sifa munu enan matapu ya prime minister ya mahindi une me umukura menapo anjo programa jitwa kapitisa ko komina di peke peke uruno watu le washo bide po mena di peke peke watu tuka wa maheki kuri sata ye mumba mba wayo mari yo shishi tambela cha sani no shinge shumbura ya kwa naisha patrulu ya minister yetu ya unyo ya unyo tukubulu vikunu wazo ya ni maru shogu chanchi matu unge ni o minister yetu tukubulu vikunwa honorable inge la amwani uri kwa China pomo yenda wa president of state visit ameka brajiva kumbwa iko kenda ko South Africa uyenda mbo amo manu ko sonda handi pamba mutu vendo yenda wa state visit kwa ko South Africa uya putra ira ko prime minister mo jino ambo na isho ya o pomo pezo mutu ngamu ya ambo mutu ko kanaka lembi o ma hitro pomo yero etu matu garo nje verero ne ka tare no ka keka vina munyo beto yo watuta sha ve ka kare no matu ko ko ko ne mbo yino vina munyo Saya berpeluang dekat antara ini untuk sharing dari melayan buri, yang usia mereka lebih mina, kokureita, apapun nama mereka tu bahasa, tinggi umur lebih, lupur umur lebih jualan pengada, kamu nak wah, boleh saya ingat berpuan jadi ibu bapa mana, ekonomi mana, lalu tu tak boleh ingat orang usia ini murtad orang bil, apa pun jenis orang gangga itu rukun bawa mungkin kata apa, kerana mana ini dua seni na, pertama untuk perumah. Kumbwa bina nondo mali ya kutala mali ya kutali soo nbezo zao mutu no endo shipa manuka shipa kutuwa mali ya mulisha ine usiungurashi mashikara mulisha ine kwa zia matu njuki ya mulisha tupeziru ya senina ya mbaha kuze mbaha uja kawino ngombo mbwa shinene mutu nwa itupuka mwipenendropo mwundi ngura wetu ngombo ntendu ya mwundi ngwa shiwaka vishene ya taara wa shikorone shiwaka mwundi ngwa ntendu wando wengi maya pura mwundi ngura uja ngombenji hapo Tiwa kwa sivato wate na poya la kwa sivato wate ngombe yo mwote mwaka shiwaka vishende Omwiri maia ya patata na ule kuno ngombe yo mwote mwa steli shiwangoro Nuu mwabataro venji kubaka mna uja Ambero ngombe zaza hakuta uli li Yono vina li mbele ya nini sapo te uja Imwa hei kapita wana kapita zende kimo kumbato mwa uja Vina mbishu uli po mwuni mwatuta shiwe lipo Shumupratine kuimbo wana onongo mwakutara vina mwinyo Ulihongo ino ringe peke peke chimini shumo yanga po Molo siku wade wakala kepo kilo wakala kushimbinde Awisha ushige mashende Siku ya shimbinde ya kurama kuna umawa matigevu ya ula wina Kutuwako ya mirani
0: Kwa hepa shinene mika mwulesha me mudhiri ya pojitwe shiwa Na mea njoo kwa hepa isha mumunu kwa hepero yo kusha Wabatutaka wethero kukara ulewethu kuduwa kusha Uwishito ya kurama vimo ya ututa Vimbima yika enda po wina Lileo rupo muna liwenji itina maranga wa patruga usha Nguma wadha kwa shumbinda wadha nguhe lipo Adhu hile muna liwenji itina maranga usha Mampika ya nae kwa shumbinda
2: Kuli na kwepa shinene
1: Okule kwepa shinene mwisa na wanje ndangi shinene kwa ratu yo Oliwe limbo Tweni ino hotusha ondenga pinji nji heripo Okusha mwano mbo ulio njiwisi wadhe madhe wadha bingu ngu heno ongo de do smartphone.

0: kupuratina radio wakuti anjena waluwile po wa amenu wapo o radio njiro shinye cheto njiro meho wetu eho peretu
1: uitwa ravihi uva chwa machwa kupuratine pamwe na 1010 muyoro ukutha kurudu wa shumbindero watuta ungana mara ithiru vina ngumaeka ko oshiviki shima shendu kuva mumuona etano nga shima weka witha o komandero wa mayu wa mathubira shima yaka shitumono na muyu uvi chitwa yumbula ihe vya mara ithiru vina shumbindi bina na ombango ya watuta vingi wa Namibia no bima vihe peho rwe kusha uka tare kusha mara ithiru vina ya utile meka mresha mara ithiru vina shima timba haka pitile ya karemba ya tovino muero haka pumbamba mara ithiru vina wapugiro wino manene kekawa maudha nyanda mae ya o shama mayu wa shima tuishuithu wa shumbimbe shoho o mungu watu wa shivithirwe kama tapati wa shivithirwe usha mavika yenda na mbure be kumana na washuwa na washuwa pura tine makarubedha getu kututu mbo no wiku nwa amia ya joku hepa kowe nguwa karapu na ami makarubedha kwa mbomba kwa dhomi nitu minungu vita anono shuhupe okumupa usha mothuta ama muka enda ye mumunali wanjivithirwa mbarango denga shika tumbuka opumbi ya njiro njivithirwa usha mothuta muna ye Mbano, wishitu ingi mavi ya tothu vila mara ithiru vina wina mwishibiko shisha wari isho mwede mbika shote kodo menye owe hira mongwa kuta kwa maandro mwede mbo hira pukiro marikano mara ithiru vina ugusha imbo perina watuta mara ithire okui ina hangewe imba mawe unguro ndarato apaka tika nimbe na Botswana pubashire mawe hepo mbatero vio ungulithi wa nungwali odombero mbari ndatu tuwa kongolele tuwa talele tuwa kongola kutawasha mwede tuthiride nungwali kare na maungire kushibike shimashiende bedea meka wabirikitha Okay, papa. Pura tina kwa ya roi, mevi ya pomo morali, wenji withi rambaranga.

0: kumaru mano maru mano biko shuru ali minike mwa mwa ya kamaji sangu wa kuchita ula wabiko nda ambambi mwame minike po mwumbule wanje nguo shita amba nguo mwashi ala ranjo nbiyo vitu panu mwaka mwini kutu pera nyara po vitenda wa mwakashi po endo po de ya yushu sen wan toko nguo waka tundu kakucha na po hasi wa yanyameni ya humburuka ni arondo ya karonga manjo wa kwa shi kwa hepa shiunji uo rondo
1: apa ujeng wa jabi dobrenjo the chosen one
0: the chosen one
1: yeah ne ne uri bi mwe shitamba uno vine bi beni
0: ila itenu de ga ya pi tenu wa jona mo dei membo munji ai ne ye aka piki de boya ji tie ja ja ja tu sa ne ne ushanga tie nga tie tu mai he poland
1: ene mwere ngo mama itene nonga
0: Mama isane nonga aninde na mpashi anda ndi na nje kusho shi andi uda anda ga watu apo kaina shi apo ndi shi ndo kupenjo hambo na kana shi mu shi mutu yo shi mutu ne wewe ukipo to mutenga
1: owe o mutu no ngoma no
0: mi to no ngoma asi ha yi nya bena nya bochi na shi
1: oh
0: wa asi ha yi nya bena nya bochi na shi uri bi yo no yo gospel na yo shi tamasha ga mini kili da bi bi nya mwa unwe
1: Ongu javi urungombi ya mwena ingo o maori ji?
0: O maori fuo o ingi na ito ano.
1: Ongu.
0: Ongu ya kwa yuki
1: uro no. Nenu mwendo prope halo kieta mimi zimbio wina warunga na vi.
0: Nenu tani na panya pina na vi vini vini wani kasada vini.
1: Ongu ya bang. Ya. Mi hidu wando no. Undambu unembonde zodo romine misirandu. Na hiyo jikoreize. Shari yo utuku o dimizu marami. Nambazi matu munduvi. Ya. Yeah. Mungu wa mkwa wa shaka kwa yeo rukoropo katiko maoko. Aminao mbiya kucho yoyi apungo mulisha iti no njembo mwingyo kereka. Na urike ashiti ya ishina mashito kuwoko nei. Mungu mae pepo bako na mungu alati. Hello.
2: Hello.
1: Hey.
2: Mwana pituwa tukunara.
1: Etosora porati yomba.
2: Kuna jua ndio kunaa na alfa. Ajikuka eto wa era uri ngogo. Kwa baba na mbo. Kwa baba ni ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
1: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
3: ngi
1: ngi ngi
3: ngi
1: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
3: Yeah. Minike kareke muharu kwa minike mama wanje wajima na muharu kwa minike tate wanje asi muharu kwa mzumu isemo Bobo malu kwa mwanduwa muharu kwa mchili ya mwji wape kijabi toto
1: Ulimba po dondurito kambikura
3: Giripu indo wa kambikura mba po pebu mba uliripo mchili wape kichiri mba ulimeta amu mba po pebu uliripo
1: Makuti ya kongandango
3: Kongandanga kuna jina jima kutu kongupa mpale pepo kafungulia ni kumpari me amendi ya rea kathiti nai
1: Okangro kwa sababu okokanje poko kwe
3: Eh
1: Okangro kwa sababu okokanje poko kwe
3: Hapo hapo waje mwisa ndio kikemu kwa isi wapo
1: Au ya jwari ndio muga muri
3: Ah muga mito yae konjo e
1: Mambongo
3: Okwe ba mwisa ndio ware
1: Wara po
3: Ah
1: Orati, hello. FM.
4: Hello, Mwizane.
1: Hey.
4: Owara.
1: bawara nawa jinene
2: ye ah ngendi gere de la wanjo repe kama kama tapatimo na mama anje munjikwate ringi ranje mbeni mo zo mize mi Niklas ya narakutuka ndani ila ya golange gauta ina wala uharepo
1: mwazi kie poka nyungu
2: aye atuzi kie ngu njara uli ji
1: amu utu kwa horiko vina mwazi kie okaruhere kepi nondera okaruhere po nyungu uli ndu hello kutu uruwa nungu tekimbo nama ino miti ini uli mika mbura pongo dhe opwe pat FM Alright, yo. Wove.
4: Bawara.
1: Bawara nini, bawara.
4: Nini, bawara, na wa. Opa madre, opa uninga ndu.
1: Opa bina mixti.
4: Hii, mundu anji. Numa muhara tono, rusubero.
1: Orungi no matha.
4: Oku hepa. Ami medere repo kina, numa muhonge. Kini, kai nguroba mieze. Uma kwatwa muhuka. Doko murunga berezo uninga ndu. Noshianga bara abihembyezera kaningire kumuhona wetu Yesu Kristu somutu tewetatu wawe nguma kwatwa muhuka otuyoro mayo kawadunda opo madiri opo ninga ndunga ma Yesu kukameme munyanu murangi mukahanja
1: olimba mundomora
4: nabishu nene mwisane wanji
1: mwadiki mwadiki
4: bana imaturyo karuhere uriri Aya po aku hepa.
1: Ware mo nomora.
4: Ene wina mo sharisha mo hona.
1: Injong no tupati. Hello.
5: Hello. Awara mo idane.
1: Tuara no jine mora.
5: Awara no ha.
1: Yeah.
5: Ere ba dua jimba. Wer tambo bo mutato uji. Wano hange oudira. Ozali anje jodira jona. Ohede tawangara duana ke pengandama mwero mpupu amini kiwa hinene
1: iya
5: tetrima di rongkondo mpupu umutenya uli pakante terane
1: oke pa brani ya mdami at jio ni mekano mune tima uli memini ke o wanda be mundwe dongangi murifeti ya vituto wanda be ave uli jio ni mekano mune tima ya alikana ishimbi ya kuminikine ndiyo ndi jithira mimi nike wanda ve mundwezo ngangi ya kuwa koratano na pomberano ave opo mea ndika kuna ave shima kutoka mati kwa kena mwambari nundi nondi mekupe saite makfrite opo pratio

0: Kwebana kurama bijire kurama bigo minige mbozo meta hakobe ngumo buratine ngumo ratwe njuziro mbaranga yakaliro mapeto manene mehindo na mimbia yibaka chibike ndiro ndoro biungura omawomola wanalimwe komwede mbo jambo mbali thura madeba omburo mayori no mirongo bibali na hambo umwe twakaende ba mukarwe de ketu ko uye omanyando mukaenda buna mika bide mburuka ngondo ne kuzamba pito minuto ya chiwaro chanda tu mondano mondati mapeta ngajima yisho mbogere kutono hambo umwe hambo umwe chato norweza minawe ndutu hakaini tharutu hana atuzumba tutiepo ya ruyo shime kutoko kushanjupa ndire kuna rinju ithiro mbaranga megu minika peo wepuri motukondumu wana tunetu endo na mimbia mwodho huka dhe ine mihemba ndino miko kako muimbo uparanga wa inde babi rapu maithu wako mularonju ithiro mbaranga wenguli mochikuri limbachoe wenguli kehiwa kamute wenguli kodho nyanda ngumoritho wenguli pape hepulio wenguli meturu wenguli mochihuro wenguli koutembo wenguli kovirongo tuko ndwato kodho mbando wengumo konjithe liro kuchawa mbupu yero meta haneindathu kuchalali warukuru Oshime kuminike njuru kaende pamwe iya mawa nga ulika tuno hina jaro shima tuhingire mape hingiru yeko piro uye kuno mahole nga kurama iye vale matheni na muindo dho kwata fainela helerimu ndima linyanda mundi nondi na muhuko winambia vihembi mati yeko kuhitira mwona wa matu kutareko vingi peke peke ngondoro kaneko piro uye matu kutareko dhombuze mbali na ndatu nthufa akura owe wina no oshime kutoko kwa wengu no dhombuze no usha tuka ende pamwe na mwore rinju yithiro mbaranga wengu no dhombuze dho manyando uliri tuhaka enene po mbali no muyuno imwe Ombaro ino ndano hambo mbali pa mda tuko maandero ni ya hambo ulilo hambo muhimu wa kutulunga tuka enda pa mwina ya kuthamu ndatunga muhine muhina tuku puina mbitu na ya kuthamu ndano kienda kwa hambo umwe matu wango kuhitamu maore nguo kwa tafaine langanya ndelevali no maore osemi faine languma ya nguo kwa tafaine languma ya thuku nyanda rukwao tuku hitire mwatu hitimo uko tushinene ya mie kura ushameka enda puna ono ndano shato nangamu hambo umu hambo umu shato nurudhentu tuhaka ini thaminawe alutu hana ya kura matuthu aneshambatia kula thani na wanao Kwa mea tuthuwa ni chitenga, ya mea randitha imba unukura randitha tuthuwa na chituwa thumba na pana tuireko shiyoke, tukaenda, tutawishe tempati na pama tukonjonga, shimarika, ndera, pipo, thia, horendo na mwenye, horero, horema ni nyanda mwono wana imwe, pukatika hindo Englanda, ne hindi onowe, omulari wenji withiro mbaranga, horendo matukietere, ena mwenye kuru kuiko uri, yorik pratine nenawa, uya mwondo mae karara, ne mae karara kuthamu tho imwe, tuchira utumu mwono wana imwe, na amarika manu kashima isha mbogere kutono imwe, kimati ya kukupe horendo na mwenye kuru kuiko, Iya mbe na maika shambukero kutono imu ya shinga mbaka muni kambia mumuyu nga muhambo umu muhuko mnene Iya mbe na mumbali ya tuka tutokaru ya theketu kwa team no sleep abuo shimbia mumuyu mea rumu ya ulitingandu muhuko mnene muhambo ndatu Mundatu shima ikatu na iwa ndurawe puo na watu anika uja ndino ni maturo ndere mbo ulikaruweza kwa manyando kiri nao Iya kurama mpira ndithe shimbia hala ndithere meturo njo kame mpira ndithe wandu watate
1: Eko piro uye ro shimbere ro mburo mayobie barino mino kubari na hambo umwenji Rathana kohanya ondenga yeyuba jipendula uye nehore wa rapeke Odorati of NBC madhe kutida kangiko ure warubede rapeke ro mapiti jiro wa maholo manamunyo koru kwikonga Ove mwene no kuungulito rubede NBC okushu kitiramo ovirandisi wa nongeshe vayue okuturungiramo odorati of NBC Orondishu wachitivu Owe mweni no kututa oshimaribo chititi kukucha onorati yolo NBC de kupititila ehorereko piro uye ena mwenye korukwiko okudapo ngechefa yoye. Mape potena wanu, kaparu kade uliri. Hakaena nomu ungule wo NBC shimangana hii. Kulitha ongechefa yoye okupitila mehorera pekereko piro uye roshimbere romburo mayobie barino mino kubarina hambo umu. Konjivi tilo ko murungu, tonako aupaka wali, pa uliro hambo ndatu oimwe oimu, oine oine, hambo ndatu oimu.

Mujaru ya mureko Eni boka garara Bidiri babigi higaji mune Kumani ni agariku Ogoru mbora mwaviala Zaboto namba.

Kwebana tero uneno kweba kumkwetu chido chave onja mkwetu pombudhe tu yoine. Ya matuka enda pomo karwede ketu kwa manyando uliri. Matuka enda kumulungu mbache mwenyandi wa indi wa South Africa. Jaden Atamsa wetu ethano chondu chumbura mirongo yuari nandano. Omundo ka omundo umoto kushomundo mbante uliri. Yore ndi wa nyanda api wiki wali mpia kapita. Mwenyandi ngu Atamsa wa The Paythiri na munene Mariana Atamsa. Nungu nda The Paythiri na munene nao. Eri alitha uliri kushomundo nguwa thuwero chimbele kethupa. Anyanda mihole hindo South Africa wa shira nyanda kuna indi wa Czech Republic wa kaa kumbando rupare. Pothi ya mundiri kumbando rupare. Anji wiki wali na moto uja wa The Paythiri na munene. Pothi ya ripe na uliri. Aka no vante mutambo kihire. Nu pothi ya nehima tuingire. Tuwacho mwenyandi ngu wetu etha. Ya mbudharo njiri po ipiru kwa munda matuta na ukambo uliri. Mbudharo njiri po kwa munda matuta na ukambo. Mia kutara kwa mnyande ngui. Ya po kwa mungu wado mnyande omukuru. Mnyande omukuru wa hindi wa spana nji wa Shell simehiro wa ingiritha. Ngui na nguri omuni wa nji Leeds United. Kenny Bedes wetu ethano shundu chumburo mirongo. Mvyu na ine ya BBC. Okutuwa kura nji omudhe njiwisha. Mungu wado mnyande omukuru wa spana nji wa Chelsea. Ngui na omuni. Po ngu na hundo ndiwi na uspananji o Leeds United. Ken Bades wetu thano shondo shombura o mirongo muvyu na ine. Mkaru wethe tuko manyando. Tufaja mundi yondi matu kietre hore na mwenye kuru kwiko. Ya mekutare kuhivari yutatumbi na ambashimba kumpo kudhamu hingao yonda nombo patura kobe. Unjidare kuche hore po katike hindi o Norway na hilo wa ingiritha. Waya njia piuri. Rondo mbena mwurongo tukakano karu wetho katiti ino minuta aru minungo itatu. Mea ushambi patura kobe muturare kuche hore. Ndino ndini mali utumo mwurongo na imwe. Eholo richa taturo kwa tafainela. Ono we po hiro wa ingiritha. O Harry Kane po Hollanda. Pulido mae puruwa na mundi nondi. Kula matuko toke pimba. Tu yemba. Kula mbithu wane. Kula mbopu mbi. Bigu piombi na mba shambi kapature. Ondano miaka ini kuna Elvesa. Wahashiri nguwa mbaha.

0: Yando, shilu mawe undari, ambako mbaya tako yake hira jiku menjongo no.
1: Ogwe ba mundo wangu ndo, ni mawara na wapo bumbi ba.
0: Tifawara na wamu chomu ithembu nywe yuromu akuno upyuri, rika kuna mbepera, kako na hepura kwa wengo kuri kehira chikume.
1: Ogwe ba jinine kuingo mbrati ni manangwa, kura ereko uja mumu nywe yururi. Udo wangu ndo mwimo uja peka uja, obeji zonguro wa umuna uja kuno uta, kuposio hili zoma hati nyanza kuka mutenya. Uma unyo, sana ni kwa jumundo hawa, kama uliye kurana kwa kambi pera, uliye wando vivi muna vivi muna kujia, inokuwa wala nyingi, ondinga ino, upimbo wiki, ni nipoje jenga uto kutonona na mapendo kwenye kwa kambi umembo, kambi pera yuto, uliye jenga, uliye biko ujete na tu ipo pezo na moranga na hambu ya tena kwa ushina, imi morogona na wakuni ni, watu na kwetu na, uliye upo mnyo yuro na, mbena na mbena mmoja kwa uliye wando uto kwa ujumba. Nuno horwe ronde pono nde pomo rukono ndo akone ni matuize mburuga uja iji moje bina kujuji rukono ndo akone ni chi horo japono ndi tv baya nge mobiro ngwa bi kondoro kana ndo rukondo apo je mumuno uja kunde horwe ronde po chi nene uja kuno utago na amano omukrazi ne manga ngwa uriri na mini kwa no homokarwe de kito manya ndonga mo rukono ndo akone ne mo papi waro kuda kwa ngwa tingano mbona wase sonde na etanga okorosa venga ndumu ndambu wa mpombo okienda mundambu we waka churu okienda mundambu ya wa wachokavari nkuru na nui na morumana onini kwa wandu mpedi ingu inako metu heredeza ocha kura matuna yegu ya mumanyando mwona iye morukondo wako nene karu ya pora numuno viki matu njile kwa mdodo morukondo wa matu njile kore na wina yo matu pukiru ukande morukondo wa mbimu mwede maukari ya mbucha moruko kienda nuino rena jana mataka ya kurama muhuka mekete rena mataka mupati wayo kujama imu nikari mundambu ya rukonora musati wina nuwina kwa rukonora musati kwa kopio mingi pekepe maeka onja mundambu kujama rukonora waku nene ekope chuu kwa ndiye nene ndakara kwa indi tokoloka rakurama uliri ekope nile undu wangu nurengo mupati ni mari nyanda kujikambe jizia minongo vivari na imwe tokoloka pa tokoloka pa chwa tola mikuru ngira ya uti ya mogo tu waka wati ya uti wa mwendo nesa uriri omwendo mpige mwanyando otokolo omuturi waka wati wakara mbo uri kwe no wakwa wakanyemo amayo uto kujavitu nduzo mwanyando kwa nondo uruko nondo wapupa kujie kwa pindari kaonja alina nondo mpade kujari kaonja kwa murungu zihanja uke po nondo yoruko nduwaruhe nuna ijima tungere mari nyanda kwa jikwa ndo chijia mirongo iwari na imwe omawa ima jito mirongo iwari na etano mirongo iwari na hapo umwe kwa mwede mbuyo uja hapo bari butu na wambwi utuwache kwa uwina kai no vivi kivivari udiri pochi vike no hingana wambata seno jima ikara momo koto wapuo poro parinduwane lukiru wa momo nyande ngo mkuru unyome lika katuta moro konwando wako nene wambata seno uudiri yojima liwa ima jihamika mojito ingi peke peke otia juu watara ne udiri oyo kunda zene ipena ingo uja oru weze mbiro kuja mape kara njambi uri mudambo jimbele jowa cho kodon pali jiri osoka nu mape munikane amerija ngiziro mchila hondo la inami bia yuri muna mase hampo ndatu 1800 amerija ngiziro o USM amerija ngiziro honi jire minungu iwari na etano o nuna iwina o chua tala murwezo kuchengo jiro jitenga machi munu olondo la mbio mayomurongo na etano o nombani murongo na hamburatu golda murwezo kuchavari amaru muno mayewi muyu no mpandi omurongo na hamburatu no silva nu orwezo kuchatatu uvirambia kapanya rambo jira jaya machi aruka nondo la mbio mayewi etatu mwenjatu mpratino wanyo mutakame ujaji pari siwana uja vira mayu ningimu kuzichangi sanei uwinda kuimba weo wanangecheva mbino usdola mazire hamba datu na mirongo itano oma wangu kakare wanangechefa jina buhutidi kukutari wa chinene omerija ngikiro moto ono pongoze pongo zenda onoro hamba datu ime hamba datu muyu omazire etatu onoro hamba datu ime hamba datu muyu omazire etatu onoro hamba datu ime oino ndano oine ouliri ondatu ndano omuyu kwa onoro hambo datu ime, ondatu ine, hambo mbari ondano, uririo mugino ine. Uja nao, otokolo nao, muu mbwaza. Umarwandi ima chito mirongo iwari na etano, ngandu kwa mirongo iwari na hambo umumu kutu wapu wa kutu pare ruchu. Kwa no, uwero katu minoko vila, yo tu kondwa tokolo mbana mu kotoro konondo wako nene upakaro yinavinge pupetu kwa varena na paro ipeke peke uri ni okuja na ibasi kwa maura uri yoma titi.

yende kuyo chungura hona ondando ya india mbata za nyumenjo o wale kuwe tapapo mitanda na wino kukulita manyando mwindo rukondwa ubrati wanyo mutakambi nu oji wanachile mbiko kuja rukondwa kundara uri na uriri umakishia waje ngugesi chongana siya na makono omwele mboja hambo ndatu wina tere minokewari na evari ngatuko minokewari na etatu mate kara ombata za nyumenjo ima iyo sama vibe o sama vibe kuja yongeri tena kuja to uruwele nduro mkupepera na upimaru haka inene po katimbona uruwina o ekopiro wandu o wandu mitana mbeli urongani za chinene uruwina mayo yungi nungu hampo ndatu 80,000 maikarabu kutu wapuo o no, mayo yungi nungu hampo ndatu nga wino meri janki sitro mwito viki peke peke mawalinga maikarabu uruwele ndu yoro nime ni katuta sisi ema oma yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa oh iwaro zombanga ni jiro hilo shaka tukahite momba wango umeria ngizo kwa zidambi wa mitanda mai munika na hii hiyo ina matea mbomu majiro kome wako mburu kuchira ima jichangita o wandu wapaka ti nganu mwamburu minongo hii vini ugira ndio ozo ndola lale mbia yovirimwe umundambu yo wo netbala ozo ndola lale mbia yovirimwe umberi maika munika na imbrajo wanyo mutaka ni apie kuri mbrakeno na mbia mae mnongo ibari na etano mae unga makomondambu yo chimbere yo mitanda njije ende porwe ro tenga kondo ro ro jawale makomuna ondola imyo ga muro mayo imuro ko daeta no mazire etano ro ro chatoro no mayo vi hambo umwe mundo ro ro ro ri chaina maro ko ngandano mayo yo vi yetano onet bala chimbere jo komake ro ro tenga mayo vi hambo umwe ro ro jawale mayo vi ane o mayo vi bari no mazire etano mayo ga makoro ro ri chatoro kondo ro ri chaine amaro ko ngandano ondola imbia yo ri mano mazire etano oyimbere ndi wabando olongo hambya kati o senior citizen na nayo yuje ne na ngondo no noka no chido jabe onja o maye ye hambo mbali porozo rutenga maye ye bari ya nyame ngo ma porozo rutjabari maye bere masereta no rubere rutjata to kuna maye ye bina masereta no wena macho kama korwele mbi o rutja ine omukambure ngwa kambura na wabo ndondo njo mamuno masereta no na wena mu gwaijilo imbere obiwa na wena munyande wotuna menda we mamuno masereta no mwindo nanjo oka kapana no kana ko kaka ngura na ko ngura dito ikurewa ake make muno ndola yimbi ya masiri hambo me ochona munu matu njire ko mwetera watu no migo mbi ko watu yetu ipora kuyeta atita ka ina njamo na wina o majengwi flamingo zie ko rukondwa ndi hondi ve uja chinene ko ruwe ko rukondwa ndi nei o uja ko ndi ku chauri ku ilike chinene moje chitwa hi mwaka na kwena next year ingwa makono uri bonona hambo ndato ime hambo ndatu ombari ko imwe ombari ondatu ondano uriri kuonge si chonga uri uri yo ambo da tu ondano o oimwe oine uriri uriri o uri yo ambo da tu no ambo o uja o murari onji zoro mbara nga mawe kukara no rupa mo manyandiro wa injo mbara da no onji wina o nu wina o chitwa ija jitwa kutisa okuya nyomba tebe ya peke ko skoli nji o ya poor primary school wadu yo yo andone yo auto chungro chine nje kubatila olo skole o nungu na paru pekiwe cho wandu mbili mwakatiko chua za cho wapu ike na uja na mame ni uja mitana noka vite kane ndi yu ruko nwa kunene ya kubatila oji yu atara na ikiri nukia njoro ya meto na wana ngechefa uja njoro hampura kana kekoe pri hamu kwa na indo kundu wango na ingo mpura tini muka yu raja meku kietila kuja makumunika wiko mundambu wana matanga oji mehaka nene kwenye uchi muma pita uja kudi wiko nango tutaye kujanya mbatatari nenjo yana mataka matuko ilo uka mbiji ya kurama mai ujiwa kwa kako mwede mawiyende mai mwini kavi kutuwa kane kwenye mwene isha nika tutaye kuja uka mbiwa kutu wambu wa fast mandini no ukwa kakamenga roma mwitu maki ujiro kienda mwendambo upo siya kwa kakunde matu ujira kuja maili kubana vi wanduweka vizu na uri ujiwa mbi hundu wango ndo mbepo yungiri wa manyandu mai mwini kamo ya romi mbeke kuonge na nukukietia mwema maika onja kwa siya ni amekara mwkotu waka churu konya kuko no vandu mbo vakwenda tambo na o ngomondo mbya uire ngo kumati ngo batu ngo kataku cha tuka tai uja mbatu rapo ngonda sana pinu moko twacho kavale wina kwa wiro ngombe ndombe fasto nangu ajikara yose kwa ngwa becho la watire o inali

0: Okwe panao, ya muda ronji ithiro mbaranga nwete wana mnyukuru kwiko shishiri makatiko shuwa na shima shikendizo shuwa na mba matieta wa shuwa nubutuli wana mnyukuru kwiko. Meha kaine kuno munene karishivi kanyosa machibitho muliro mbuma upi mundambu watu mwe kuno muliro ulinga ino mangu kulialika nako vaturo ngondoro kana ito tumwene injo lesebate ihenjo. Munene kanyoso mundo puli njongu nutupeo janga ino muliro waka pinuli pinga mwishi ngavishite vingavepi mbako mba etako vengo.
1: Ya, okune nukwe pa mwisa ni wanjirika na kupita mwamwere liwe ye. Nambano matu wangu kushibito muriro. Wapi kuthako hizo hiri za mungu kana. Wapi mwewe ika hapa mdati yoshirongo tumwe. Omuriro mwe wa utiri ukuthako mongoti ya tumwe mwepeno kaha mbo kerimbo. Pupa utiri mbo muriro mwe. Nambano muriro mwe nene jinene nekukura hapa shinene. Mwa hamika mwodo ndimbari peke peke ishiwa mawi munda tumwe. Shwa mawu kutoka mundambu wa vya mpirurumbi shwa mawu iku mpake nkosa. Oku shwa mihiri wa wara ngandambu ya toa hataku kwa ena mbu mundambu wa rombo. Nambano munu mwangu kukuwa kwa shwa na ongondro kambo o vya mpirurumbo ora. O mishira nganduko kama puku ngwi. Nganduko tumweo shini nga shise kame o kosho tombo o dhomdati. Oko umba hamba. Alika neo ngati kame kwa wajanga na watu kapati za timbo rio mburi mburi cha matu kunjito kieta kisho okondrola povi ni mbo wanduwa ilikuru mawe kunjito anumawe shashiri mburi mbo mungi shinene wewe uru okusha atu tariru mburi mbo shito tariru mwe mati ya rukamba putukara uru bautu kambura rukwa mundu moku kusharika ne ngatusekame wa rumendo na wafere kaza na waka endave ngatusekame tiende kumburi mburi. Ya, maru tu kunjitha kukishangai na hatu mundu nombatiro peke mudambu haru mbi. Mbambiri kumuriru na imba mbi hase kamarika na ngondoro kambo mihana oshihina miambo. Harikanae kunjitha kushamute kame muta kushangai na mamu batirebi. Muda aduta kushamaa tu mudu pio nombatiro haru tuye kubatiro mudi mudambu haru mbo. Ya, oku neno kuhepa shinene. Ndagi mwisa nuko karuwezeri kwe kutuwa baka. Omute mwagari shivika nyesa. Oku namo kutuwa mashiti.
0: Kuhepa shinene.
1: Kuhepa ndagi shinene.
0: Ndagi. Mambongo nao, tulingia pwenye thiri ya tafairuka na kurutenda pwethia mbili mwakati kwa juwa nocho mwela liwenji withiro mbaranga wethwa na mwenye kuri kukalika nene mwuri po virongo kondroka na tumwe twende ngo na mwaka watero mwuri rombo lika nene mwimbo putu hea kuchawandu atatalika nene lika nene wahona vetu kuchamuya kitho utoro pulapomu nguro chikwae lika nene nga tushevele kutio kuni kaka kato mwona etu shalipalele mbura njue tupo mbura na inambano che kutishima kupi na iwandu vatateka tuna kuja uya uma yoyoli na mirongo viva li na hambo mbali kujombura nje maiti etero mbura noho china nji katuna kushua lika nene kutinga kushevele na wandu kaveko nje kucha lika nene wandu mitanda mwuri mbo uliti teki endondo maveko nje no muriro shiri na mundu kuchangani no polumu hakitho shikwa emba na ipo shiri wakitha no shuku motema kuchangani no mundu manyo sokutike na kamuriro na kuchangani no wadhu keyuru na mjibi haimukuru vina mkuru muni makoto vina vipyo bandu uliri na wengu mwenye thamu huka no maku mwango maere poko na ngombe posia demburuka kucha na iko ngombe posia mozo kumunu vina ambitha mongombe maere ngumori vina vihembi no vikunwa na ino vina vihembi ligane bandu watatenga tukonje pumatie nene. Ligano kwa wengu ushita na ushiti na mundu atatalika na chua munu ushaka kwa roo nguro utoro pula po waro pepe uliti. Oka na atapi hivya vya tuwa kuja vya tuwa mehi po veniweze misavi na kushu waka munu mundu shimata na uromba the mehi maikuwa mehi na toku kula mehi penyino kutoro kastombi na po umbu nao. Ya kusha lika neye mabongo kumunene kusha muri ngondroka na tumwe vatere nao ya vatere nao uliri tutimoka rwede ketunga kwa manyando ya matu unjuo matu njonda no uri neshi maito no mihaka ene kuno mukwetu Elvis wa hashiringu amba ha yeah tutaya kushanga ino eko piro ya mari munika ino kula mbitare mwa nyande mba hitizo imbero vingi vingi ya nyande mba hitizo imbero vingi vingi mwa uparanga wa imbo uyena ya kambura ushu mdu watatema pura usha wapura pishimbo zembe kupe mnyande ngwa indo South Africa nu kwa iti ya rukire washo mnyande uneru kwao ya mnyande uneru kwao mwoku utoki ya pura tiyo mdu watate kutokia purati unuke na uja watu wala vima tu kupeuli ya tuwa chumbuzo handu zenjima itaka uka mchitambajo manyando hindo South Africa zae peithiro mnyande wao zae peitho mnyande wao mnyanda ame hindi yo South Africa mbafana mbafana nu omokatiko rupare na wino spana njio mame loti sanda nsangui J10 atoms wetu ethandino ndi ino shuo ndo chodombura omirongo yu alina ndano wali meko piru uyeneka shithupi uliri ngu kuchanga inoisha tualitha kuinjo ndiro yoshi kwae gunda katia kulanto onda zenzo pothia opombo ulimundu atate wadhu na wa uliri ya hishitevi uliri Ya tuwa chikulela kurama mundinondi kurama puwe mbithuwa nechimba umambi pa helwe sangu ambaha.

ya he vesa wahashiri nguamba ha ya tutaye kuchanga ino kwa tho mahore uririye bario kwa ta finala mahore bario semi finala rimwe mari nyanda mabashiri muvyu ya mabashiri muvyu ehore shimari nyanda umuvyu onguroba yo kwishibikorisha bari mu murongo nane mama wo murongo nane komwe dembo ushambo mbali bako kwishibikorisha bari ndi mari nyanda kwa ta finala ndingo shimenyanda muvyu onguroba mabashiri murongo nane tanuri.

0: kwebana kwebana mano try dime yubarare ndino ndi wako chukiali rothonda ya togwita ujoto yanga inole ranya ndumo ari pocia namba no nedo minute ndani ya piti mumulongo namba yo muko mnene wa thonda omabumulongo na bali ne twali koma omulongo na limwe tulimo rugondwa ndurutenga ndu ya komandro matutu rugondwa ndurushabali mithiri mbahanje nguno namba no birombi mayikotoka kombando rubale ngapishite yakutritho rutumaweso kungura vinguma sokuronda nguma sokupita masokulira une njengo no pino munyende china saka na munyende ngumuja chimeta mbiri kombando rupale uri kodombanga ngai no hamithiro wina po mape ungura vine
1: ya bugare hore nene moti no juro murutho tumotira goku okuhitisa banyende no kupitisa kuhipitisa no kupitisa kutengera poru kuruni hima bidu ko kodero mathuiro kwembe ku sharumwe hore mari ko extra time ba mari ko yasha ya pothia yenga ne tuya mindo odo mindo mino kwa bumwe mboke na mino kwa mwe na ndano mbo ya mwene ngwe saka rumo shorondi tho pitisa no ni madwege ya ko ko ku gode namba rumwe ohitisa mwende muna Rashford ngati ko rupare no memurusha Morgan Rogers amahepwa ya ina kusha mano kusha murutho tumeri puravi kusha rumwe Elliot Anderson na rumwe mama kanjo rubede ponambo kujira chwa ingiritha chino kenda ko murungu ya memuno esengo wa wathekama wa Arsenala ya matu akuta kusha mungenya ndi kumatho kupita ya na ya madweke ngwa piti putongire mwithane ya sakengo mahiti ya ya raise ngo ma wapiti wa raise matu shono shabuka waro munyende kari na wope te kipi ngwa hiti o munyende warse onyende wari warse na lava hiti umu wapiti ve wari warse na wapiti ya ya o onowe meka mbura kushia ino munyende ngwe Antonio Nusa nguri kwa dhombanga munyende mwashinene ya potho no wengu ndeno meka mbura kushia kundia iri na wama yungura na washinene wakuhithira kwa mwano mbuya mbuya toro wanyende vao no mwano maiko njitho kushita kushia hiru wa ingitha dhari hamuno tuvede kushia rinyande ya pothino waingiritha ngavechevere kusha mavinyenda kunoshira shanu we noshiro shiwa chine nechibere chai kuhalanda mapeya veka mudu uchivanjere matenoti kato kunyanda povuto hongire kusha wathonda devembo becha na beka petrika na senda chivanyanda no wina matenoti kata maenda kunyanda mwithani
0: mhm namroga ino hindi ro waingiritha raitha mwanya

0: Ndevari, rafa manya ndevari kumbando rupare. Kai no we, mai unji ya ino anga budi mo imbambiri mo. Ponga ino kuiri mai pe aveka runduru manya nde.
1: Hey, raisa chini no koko kusha wari under the weather. Wengine tama chana wari kari na watu. Pupete kipi mega mbere shawari no shinjumba. Ya rumo pado kupitiswa ese no kwa hitomu ya nomua umaka nyando number 8 akusha mwenye ndo Elliot andese no kusha wakaha mongara tiurima ya ndo number 6 mnoni madweke tomato shengwa po imbere mutu murongo na vita mbona hambumwe ya katithi imbere no kana wera vya na wa chadombe o to predictable shwa hitomu ya ndo muna saka ngwero mwenye ndo mwa umaino kuhithuwa nyende pehino kuita mwaka ngomu kambure no kupaha herike ina na wa ya mika mbola kusha waingiritha mutu veri pura na wa umukuru thotungwe Thomas Tokela miri pura na wa shineni
0: okwe pa mpratu na wanje mutaka meoru kondoru shawari noru kondoru na hepiro pakati kwa mahi ya ebali nga ya pito za minuto ya mwanda tiapiti mwono na mbali umuhuko mneni wathonda haminuto ndenga ruko mwanda rusha bali njyo matu kutero na mwenye kuruko kairo waingiritha mwenye ndengu heri kei na hiro waingiritha pa mwenye ndengu heri kei na waishi mbiro ndata hiviro ndata hiviro kumbando muka kambu mneni wa muka mbule ya pio odo meta po odo mbadei mwimbali indatu Mwinyande ingwe ayer, ayara wanyando mwinyande ingwe heri keina na wenda taithiru mpratu na nyumutaka matho mwinyande mwinyande ingwe besha wana mwraisha hambo ndatu besha wanyando mwinyande ingwe heri keina na wenda taithiru ulire oshipe na mweto muama pehiru wa ingri 32 nukone telo minute minute na 2 sekonde ruko ndwando rusha bali ruko ndwando na hepiro ngatuko toke kehiru ndata taithiru kehiru wa ingri thambando mwaka kambo mwinyande mbo hano rusha anja mwakate mwinyande ingwe Kaina Kane, Harry Kane, na mimi muno kumbando shimbere mbwa. Harry Kane, na mimi mnyani muno kumbando shimbere puno mnyani dengu ya sengwa hiti nambaro nae.
1: Ese nguma thoku toronda daidronjo mbuga ya umu nyende kuma thoku kuronda herike ina mbuga umu hana pothi ese shapi wa miko mbara shamae no kupeta na wano pothi herike ina toho no horu wetherwe pothi ese umu vetu mwashini
0: peno mwenye ndengwe konsa peno mwenye ndengwe ese peno mwenye ndengwe herike ina pombando kambire mato washo mwenye ndengwe nguma vetu onda taidhiro mwenye ndema thoku wetu ndaidronjo mwenye ndengwe ese Ese ngwaro ndo kombando rupare maso kweto nda taithiri onji kombando muka kambu mnine wa muka mbure ese waenda utu kawavete. Chavete mwa nyande pothi ya shapiti. Chavete mwa mira uliri shapiti. Mavete roma ngundi kono ujo mavete roma wa uliri nga hino hino uja shamukutu thuru tunaimba mberi kolo mbenja wa taravi. Okianjo shimbere shiko mnyande ngui ese wavete mwa nyande we muni uliri mavete roma ngundi mithiri.
1: Ya opo me kusha mainde kudhako kwa mbanga kahita miherupe tekipi ya pothianga inoyore shira kwa njama mape uwa ndatithira vete nawa
0: okwe epo mnyande kudhano kuro ndako mbando rupari yape paka pito minuto imwe kia tunako shimbele pothia wa wetu ndatithira njio ngundi nga tuko toki kuroisha karako na shiri miuru wa sharo mbunga ya hiro wa ingri thamu katiko rupari maya kwenye ndo shimbele shua pothia halanda mango kukano manyande wa mahalanda maya pikatha nano mnyande umwe Nyandengu halanda mapika mavi yango kupinga mavi yango kupika sana uliye mtono ya mashanga tukotoke kwa ringati nyando shimbera tunyando mundu amunyande ingwi rice nangu ne kwa mkoba ke warwa kwa nyande wa kongotwe amina nyandengu ayaro nyandengu hekem hekem mashimbera shwa kutoka kwa nyandengu rice nakotwa shimbera shire nyande wa kongotwe nyandengu David Wolf Shimbere shwa waru wako mkambure wangu inailenda hindi o Norway. Norway nongombe imwe hiro wa ingilithari nongombe imwe rukondoru shawari norukondoru na hepero. Shimbere shwa wake hindi o Norway mwakatiko ruparara waru wako wanyande wa mbo kongotu mnyandengwi David Wolf. David Wolf wakotu wa shimbere shiko mnyandengwi heike mangunengu kamukoba kia wano mureja mnongo na mbo mbali. Heike mwakotu wa shimbere shiko mnyande wangu Raisen na shimbere shwa kaenda hindi mnyandengwi Andreas. Kwa iti thongombe mpratu na jemutha kame hindi onowe mani nyandiro shimbere shiku dhake hira oro kongo tre onowe njina iko kamuko wake maipa wa nyandiro ambo kongo tre ya kutuwa kumunyande wangu Raisen ambo shimbere shiku dhake hindi onowe njina iko kamuko wake hepo thia kamburausha nyande ngui saka mako njitho kunyande wa nyandiro mnyande wano mroisha tano na vi ingui David Wolf na vi po thia mtuna hiwa mashakako Ndengwi David Ofa angwa nyando shimbere shina vima shithuku mbwa makevari Ye hindi rova ingiritho makevari shimbere shapiti upratu na wanje muthakame Minute isha mirongo vine na muyo ruko ndoru shavari Ape paka pito minute ine na emu nyandengwi konsa mbwa shimbere shire shiri meuro shakarara Kona pothia ira wa ingiritho puwari emu nyandengwi soka Veto shimbere shire upa nyandibu kumurongo Shimbereisha roshire shapiti yu makeveri maimbo ya mwenye dengu besh. Besha umbo makeveri ya mwenye dengu heikem, heikem hako traku besh. Besh waru wako mkamure wangu. Neilenda kehiro kongo tfa yote shimbereishi ruwa tfiliko shimbereishi resha karaka no chando mko kambu mnine mbo hano rushanja. Mkamure wangu pikfall topari wakambura kama mkoba kehe. Shimbereishi wa kehiro wa ingritha, shimbereishi wa kehiro wa ingritha mkatiko rupare wa unyandu shimbereishi wa jomundu kumundu. Hiro wa ingritha raka enda baya penya dengu herikeina. Mnyande ngui ese, nguwa mnyande ngui saka, shimbere shuwe shimunu. Sako shimbere shuwe shimunu wakotuwa mkati korupare, hilo vai ingilitha, mnyande ngui Anderson. Anderson na shimbere shuwe wakotuwa kumnyande ngui konsa, konsa, wakotuwa shimbere shiku saka. Zaga wakaenda wakotuwa kumnyande ngui Anderson, Anderson na kuna ingo kamuko wake wakotuwa kumnyande ngui konsa. Konsa kuna ingo kamuko wake Anderson, Anderson na umbo shimbere shire, wipaka pakere shuma wakuma muo. Hilo vai ingilitha riha kunyando shimbere shuwa chumundu kumundu, hilo vai ingilitha rakaenda. Shimbere shuwa kehiro wa ingilitha mkati korupare wa kunyando shimbere shuwa chokuritano wa chomundu kumundu pothi wa nyande wa indio no way puwari no way ya kaenda ipaka pakara chama wakoma nino no way ya kaenda shimbere shira ipa mnyande ngu halanda wa ishimunu halanda ruwe shimbere shuwa kati pothi ya ese wakaenda wa hiro wa ingilitha ese wakaenda shimbere shuwa mnyande ngu isaka mnyande ngu isaka wa murungo dhopala itimo mkwa kambu isaka Wabete bodi wanyande wano epuwadi washareka mkobake. Wamanyande roma wako wanyande wa indio no way wakongo trepe na mnyande ngui Wolf David wa mnyande ngui Heikem. Wamanyande ngui Ayar, mnyande ngui Raisen. Washimbero shi wake hii indio no way kehira uro kongo trepe maepa. Washimanyande wako kongo trepe. Washimbero shi washo mundu kumundu. Waminuto isha mirongo bitano na ndano ruko ndwa indri oru. Oru shabari no way yakaenda. Ono we yakaenda shimbero shi wako no way o shimbero shi wako no way murungo do pale no way no Soro shire
1: Pidi Yeah, omanyandro mawashine ne munyandu ga Alexander Solotha gunyanda mo Atletico de Madrid ya onjo kaunda to ho chira cha hama chira no ku hama chira cha ro she ya kobe uto kupa kushao dondo vide pio tuwe ithwa kamu hatupi mwendoro mawashine ne konowe
0: we kema ithwa kuwe tuwe ndo nowe makamburi wa mawa mkamburi ngui pekfolta watu no kambere nga pothi wa we kema ithwa tuwe nowe mnyande ngui beka nguma thwa kuwe tanjwe kenji ono we ima ithwa kuwe tuwe kenji mpuretu wanje muthakame oye keke hindo nowe mnyande ngui beka waenda utuka Beka mathoku weto wekenji waenda utuka weto shimbere shuwa murungo dho pale pothiye wanyandebe indi o roba ingiri thakiri kongo trepuari waithapoka mkoba ke Aminyani ngwira esena shimbere shuwa shimunu we indi ono we wakotro shimbere shuwa murungo dho pale Haaland! Pothiye mkambure watono Haaland watono jithona makurungi pothiye mkambure ngwi Pek Volta
1: Ya opo uto hongire mwithane Haaland akina kuhepo vingi Shimbere isha varisho shot on target Watono matono mawashinene Oeke maitho kubeta Ya mehe Haaland o Haaland nao Imbere mbe mahe pambio vitho kuyo mwanomo
0: Opo mwopurati nwanje muthaka me mwanyande ngui Haaland Watono njitho na makuru ngipo thia mkambure ngui pefolta Pefolta ya ritha kusha mkamburu mwato na shimbere ya shipiti oeke ke hindi o no way Oeke
1: Uye Haaland ango
0: Yeke mnye Haaland uriporu pare mnye dengui rice na mathoku wetu ekenji Yendengui rice na mathoku wetu ekenji we hindi ono we wakura mohoro kombando shimbere Yendengui rice na wenda utuka mathoku wetu ekenji Oye kenji mathoku wetu mnye dengui rice na shimbere shi wako no we shimbere shile murungo dho pale No! Shakali ya shapiti we keru kwao Oye keke hindi ono we maikongora nekuo tre No way mai kongora no ku kongora ne kuwe trega parukade. Oye keru kwa ke hindi o hindi no way. Mukambure macha kako kai thokuri roe ke posi oye ke. Oisha ke kende putri matrali roe ke ime thokuwe tre hindi no way. No way mai kongora mai paongo mbo ishavari. Mnyande kuma thokuwe tre kenji ma thokuwe nyande umarilo mnyande ngui. Thokuwe mnyande ngui beka shimbi ya ripo si oye ke. Weke kono wei. Weke mutuno ya mashimbele shinga shive tuweke kono wei. Maive tuweke mpureto na nje mutaka mokona. Washimbele shuwa murungo dha pale. Saite! Saite! Odongo mbe imbari kwi mwe. Odongo mbe imbari kwi mwe mnyande kwi heke. Mgunyanda kongo tre mukandi wakaenda. No wei no dongo mbe imbari. Eiro vaingiriza rinongombe imwe kenje yauriri. Amnyandengwe hekem nyandewa kongo tuno mureje mulongo nambo bali mitirimba.
1: Ya owa wehore rochimbere. Shinene yo chimotaro vira Europa kabena yo chamotho kunyanda na wako.

0: ya mwithane machitho maundire okushamba no
1: Ndi wa unduru wa uliri.
0: Mbukare ngoma oko ye konsa kana no moko ye ku yaditha usha mungula. Oko ndak spot mbukare umundu mfokutu na thana. Ya pothi kaitho kuro PS era kusha wa umunika usha wa nano moko kunduru umundu warwe. Ya mbukare umundu na hiyo pehi na wanduka miuru.
1: Epana umundu na hiyo nonjiviro vina mavi unguru usha koma dhe mapenge ripunga tukotoke kuinde hore. Ashimbere shuwa makewa lima mbwa hindi oro wa ingiri thamu katika ruparo minuto isha mirongo hambo mbali na hambo umwe. Yoruko nbando rusha wali yodo minuto madhe kaenda nga tukotoke keore hindi wa ingiri thari pango bae pamu nyende nguisaka. Sako ashimbere shuwa shimuno ashimbere shuwa ke hiro wa ingiri thako tulamu katika ruparo manyandiru mawa ashimbere shilo mungo dhopale puthi wa nyande. Vendo nowe yoitha poka mkoba kehenga. Wa mnyande ngui ese nguna ingoka mkoba kehi paka pakira shuma okoma mwa mnyande ngui ese. Ese wako tulo ashimbere shimo kati. Ahiro wa ingiri thari ya kunyando ashimbere shuwa shomundu kumundu mnyande ngui Anderson. Anderson wako tulo ashimbere shiko mnyande ngui saka. Saka waka endo ashimbere shuwa ke hiro wa ingiri thamungo pala veto ashimbere shile puthi wa nyande wano wipuwari wa itha poka mkoba kehe. Ashimbere shuwa shomundu kumundu mnyande ngui kushe. Kushi. Gwehi wawa unyando shimbere shuwa mpura tunwa njimutakame unyande ngwehi. Kehira oro kongo tuwa hiro wa ingiri thatu kotoke moka manyandiro shimbere mkati korupare hiro wa ingiri thara kaenda. Shimbere shuwa unyande ngwe yesu wako tuwa shimbere shuwa upa unyande ngwe keina. Pothio unyande ve indono we puvarie. Hiro wa ingiri thari ya kunyando shimbere shuwa shu mundu kumundu unyande ngwe ese. Ese ngune ngo kamukoba keo shimbere shuwa unyande ngwe ese ngwa hitimuru kondoro ushavari. Unyande ngwe Johnstone. Johnstone anjo shimbere shiko unyande ngwe saka. Saka ngune ngo kamukoba kehenga wako tuwa unyande ngwe stone. Stone wako tuwa shimbere shimo kati korupare hiro wa ingiri thako tuwa unyande ngwe saka. Zako shimbere shuwa ke hiro wa ingiri thazaka waka enda wabeto shimbere shira pa unyando kumu. Ngo shimbere shuwa! Shabiti! Omanyande Roma woku thako unyande ngwe saka wano murecha mbari ngunyanda mospana nji wa senala. Mithiri mbaha.
0: Ya omanyande Roma wa shinene. Saka waru kakomba dhe wa mamuho. Kutoro shimbere shuwa shinene mokoto. Ya mika mbrosha te wanyande wa ingilenda katiti mutu wari kukure katiti. Ya shinene mba unu mwithane uvira mbiyambira mabinyando shimbere shimwe. Ya wa ingiri thabe ya munda mbo nowe ya munda mwini. Wa ingiri thaka vethoki anjira usho nowe. Inyando upupu nao. Omo shimbe kusha. Kahino wautumuka no mwinyande umwe ngeri kumbanya. Na shumwa attacking midfielder nguri Jude Bellingham. Ya wanyande mbaro wa hama uliri. Kusha maya njero nowe ukara nuruwede okunyanda mkati korupari.
1: Kwa hivyo na operatu wanjo mutakame hindo nowe mkati korupari. Shimbere shuwa cho mundu kumundu mnyande ngui besh. Mbeja kuna ingoka mkoba ke henga maguri tana uro shimbere shuwa. Machi huwa uro shimbere shuwa ke hindo nowe mkati korupari. Wakotura kumanyande vao ke hira uro kongo trembe nowe. Maivango kupaturo shimbere na wanowe ya kaenda. Nowe ya kaendo shimbere shuwa. Operatu wanjo mutakame maepa wanyande ipaka pakirashama wakongo manene mnyande ngui. Nyande wa ongwe besh ngune ngoka mukoba ke nga shimbere shire mukati ko rupare besh beka na imbene ngoka mukoba ke indi no we mai pa ngo be paka pakira shima ko ngoma nino manyandiro mawa minute isha mirongo hambo mbali na muyoka thodo minute mulongo na imwe ndodo ruko ndo utengo kia ko mandero shimbere shiwa ke indo no we mai ngo kunyando shimbere shima shime mwashe mundu ko mundu besh beka shimbere shiwa indo no we mali pa ngo mbe mulongo do pale mbapo thia ruwa ko manyandiro ke ro ko ngo trono we ngine ngoka mukoba ke no way ngine yo shimbere shiye mai pa ngo mbo isha wari ngo mbe imwe ku imwe no way no kamuko no way akaenda mayo ngo nyato shimbere shiwa maku kambura kotora ya kula ya rura ngwina kotora kwa nyandwe amba kongotre nyande ba kotu nyande ngwi ayar ayar kotora nyande ngwi David Wolf David Wolf ka shimbere shiwe shimunu maku pa nyandwe ko mu ngwe nyande ngwi nusa no nyande ngwi popa o shimbere shiwa ke indo no way Othi wanyande hiro wa ingiri thapuari wa share kamukoba akehenga. Mashare roma waku lako mnyande ngui Niko Leila na mnyande ngui Konsa. Ama kewa rimaitho kumbwe hiri wa ingiri thawa mitiri mbaha. Ama orenga yauti eneo kwa tafandi na katiaro kumuno mahinga imundambo uyasha. Nga ino mapi atumuno uyasha mundino ndipo oma vya andire mbapu vya andira.
0: Ay, yoto orukuro kuhungira. Matu njunga nushi nga ino kwa idho mnudendo ndesho diwa. Ya po pinoru dendo rusho diwano ho ya vira vya bari mbito ho memuno sha chamo shira bache no kuhititha mono mabinya nda chiwe ko murungu uyo shi ha mi theuri ko bangiri tho ko sha vira mbio rungya ndu chimbere sha thana ya meho ndo go mabinya no mono mwe ka bari sha mai rodo ko bangiri tha chinene
1: Oshimbere shuwa ke hindo no we pothi wanyande okongo fropuwa reo shero kamukoba ke Oshimbere shuwa ke no